0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.
1: Coming home, got no money in my pocket, I told myself long ago I would stop it, I

0: 104.1 SFM.
1: Stip in die donker in die middel van die woordlose nacht.

0: September 2026, ja, lentedag 2026, die lente is hier, die somer kom, die bloeisels begin bot, ons het soveel om dankbaar voor te wees. Goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM. Kan ek jou vra, gaan dinge dalk met jou moeilik op die oomblik? Moet asseblief nie moed opgee nie, dit sal weer beter gaan, wees daarvan seker dat jy ten volle toegerus is om daar deur te kom. Maak nie saak hoe groot jou uitdaging is wat jy in die gesig staar nie. Jesus is aan jou kant. So seker as wat die bome begin bot, so seker kan jy wees dat Jesus aan jou kant is, dat hy by jou is en dat hy jou daardeur sal help. Ek en jy kan vanoggend soos die apostel Paulus uitroep, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Filippense 4 vers 13. Heer Jesus, help ons asseblief om nooit moed op te gee nie. Amen.
1: Jou streekstasie SFM.

0: wonder.
1: SFM weer. George Wildernis, 10 die minimum, 17 die maksimum gedeeltelik bewolk. Ons kyk in die Oudtshoorn en die rustomgewing, 6:24 die temperature gedeeltelik bewolk. Riversdale Stilbaai, 7:21, Ladysmith, 6:25, 'n paar wolkies in die lug, Mosselbaai en Hartenbos, 10:17, het is dan sonskyn weer in Plettenberg Baai en Lysna, is 9, die minimum 18, die maksimum, het in donderdag wat reën verwag word in die Suid-Kaap.
2: Jeno 4.1 SFM.

0: die Oudtshoorn en die rustomgewing 6:24, die temperature gedeeltelik bewolk. Dit was dan Stilbaai 7:21, Ladysmith 6:25, 'n paar wolkies in die lug, Mosselbaai en Hartenbos 10:17. Dit is dan sonskyn weer in Plettenberg Baai en Lysna is 9, die minimum 18, die maximum het in donderdag wat reën verwag word in die Suid-Kaap.
1: Channel 4.1 SFM.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Ons kyk 'n bietjie na landbou sake. Ons begin by landbou.com en as jy oor boerdery praat, dan praat jy ook sommer dadelik oor die weer. 'N Koue front wat die land uit die suidweste gaan beïnvloed, tesame met 'n sterk laagdrukstelsel oor die binneland, kan vanaf 3 September plek baie swaar reën tot gevolg hê. Aankomitee druk weer vir antwoorde oor enstofkoste en legendariese springbok en perdeman Jog Jansen sterf in Namibië. Laastens daar is daar opskrif oor diesel wat ten minste R3 per liter duurder word. Ja, dan kyk ons na Marula Media en gaan daar na landbou toe. Daar is 'n doos swart land, kan koring oes met tot 30% knou. Vanaf Julie tot Augustus is slegs ongeveer 43 mm reën in die Swartland aangeteken. Dit oor 'n 10 jaar gemiddeld van ongeveer 202 mm. Oor daai tydperk. En dis omtrent 20% van die reën. Dan Back and Closer 82% van die Wes-Kaap se beeste is klaar ingeënt en dan by Netwerk 24 onder hulle landbou sake is dit 'n daar berig daar oor Nampo Kaap, kry jouself in Bredasdorp vir 'n lekker program. En dan ook aartappels leer jou geduld en deursettingsvermoë. Dit is van die hoofopskrifte in die landbouwêreld vanoggend. Volgende is Speel met Vuur.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: Tot op die lentedag is het tyd om te kyk wat gaan aan in ons koerante, hoofopskrifte. Ons begin by die burger. Daar is het, hier is die vlugdata, sy Airlink, oor omstrede verbyvlug. Kennis verskil oor hoe veilig Airlink se laag formatievlug oor die DHL stadion was, terwyl die lugredery die vlugdata aan die burgerlugvaart owerheid oorhandig het om onafhanklik oor te gaan. 9 miljoen rand glo by Katoe skool verduister. Die finansklerk is weer in die hof. Ai, toch, kan jy so baie geld steel by 'n laerskool? Nee, man. Dan vroue, kiesers, help ANC om voor DA te bly, bevind die IRV peiling. En wacht, dit is maar, ja, dis die hoofopskrifte daar by die burger. Dan in die beeld vanoggend, die moordverhoor van Wernig Botha, weens die dood van Hilton Pretoria, 18 dae nadat hy hom geslaan het, het maandag in die streekshof in Klerksdorp hervat. Louis is uit CMX geskuif, koer en glimlag vir Desi in die hof. Het bykie weer haare terug, as jy na die foto kyk. En dan Kleinfontein, skikking nou selfs twispunt, regter bekommerd oor reputasie. Ja, gaan goed aan daar in Kleinfontein. En medische Uber vir mense help Mila se hond. Dit is van die hoofopskrifte in die beeld en in die Volksblad vanoggend. Vrystaatse ouerpaar en seuns in hof oor bedrog by dieseldepot. Vrystaatse ouerpaar en hulle seuns is maandag geborgtog vrygelaat nadat hulle glo dieselonderneming in Hoopstad uit honderde duisende rande bedrieg het. Dan video wys hoe vrou Vrystaat premier wegwys weersin in ANC uitspreek en aan ergste slagting nog boer laai dooie lammers by polisie af. So, daar is nogal nie een skokkende foto daar. Het is dan die hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Today. Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en feesgeld.
4: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ja, die met single, ons kyk na mense wat verjaar, bekend is, ek sien Zendaya, sy verjaar, sy word 30 jaar oud, ja, ek weet nie heeltemal, ek voel oor haar acting nie, sy kyk, sy is nou bekend, en sy speel hem baie goed, so, is dit, ons kyk, die actress and singer who became known for starring as Rocky Blue in Disney's Shake Up, sy het ook karakters bijvoorbeeld in HBO's Euphoria gehad, en klomp films, natuurlijk, want sy die afgelope tyd gespeel het. Dan kyk ons verder deur die lys. Sien is dan ook die verjaarsdag van Bill Kaulitz, hy is 'n rocksanger. Dr. Phil, verjaar 26 jaar oud. Wat die laas het jy na Dr. Phil geluister? Vir my was baie lang klaas. Gloria Estefan, sy verjaar, sy word 69 jaar oud. Dis dan ons bekend is as het jou verjaarsdag vandag is. Mag dit 'n wonderlike dag verder wees. Ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: Jou streekstasie is FM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Nou, Boza stel nuwe permanente SOE hoof aan. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes waarsku oor toename in rotavirusgevalle. En minister Ramaphosa verwelkom Eskom se finansiële resultate.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het Lenet Lekgetho as die nuwe permanente hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel met ingang van vandag. Hy volg advokaat Andy Motibi op, wat sy pos as SOE hoof in Februarie verlaat het om die nasionale direkteur vir openbare vervolging te word. Lekgetho het 19 jaar by die SOE deurgebring en verskeie rolle beklee, insluitende hoofbedryfsbeampte. Volgens die presidentiële woordvoerder Vincent Magwenya het Lekgetho ook as ondersoeker in die voormalige direktoraat vir spesiale operasies gedien. Magwenya sê die aanstelling is daarop gemik om die eenheid se stabiliteit te verseker en die voorgesette stryd teen misdaad en korrupsie te versterk.
2: President Ramaphosa wishes Mr. Lekgetho and the leadership and staff of the SIU well, as Mr. Lekgetho assumes leadership of an agency that is a critical component of the criminal justice architecture against crime and corruption.
1: Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes waarsku dat Suid-Afrika 'n toename in rotavirusgevalle ervaar. Die jaarlikse rotavirusseisoen in die land vind gewoonlik tussen Julie en Augustus plaas en kan tot September voortduur. Rotavirus is 'n algemene diarree-infeksie by kinders met simptome van braaking, waterige diarree, koors en lusteloosheid. Volgens die instituut is een sterfgeval tot dusver aangemeld. Nelson Mandela Bay burgemeester Babalwa Lobishe sê die munisipaliteit sal Volkswagen steun om sy jarelange belegging in die metro te beskerm. Lobeshe het gepraat tydens die Volkswagen Groep Afrika se 75ste bestaansjaar gala diner by die maatskappy se aanleg in Kariga in die Oos-Kaap. Sy sê die munisipaliteit sal die infrastruktuur waarin Volkswagen belê het ontwikkel en beskerm, terwyl stelsels versterk sal word om sy bedrywighede te ondersteun. Lobeshe sê die maatskappy se geskoolde arbeidsmag het die dryfkrag van die streeksekonomie geword.
3: Your journey have not been without its fair share of challenges, perhaps more so in the recent past and in the current period. You face global headwinds which have received ongoing policy adjustments and responses, the initiatives in addition to the challenges relating to global efficiencies and support with some of the national challenges manifesting at a local level.
1: Minister van Elektrisiteit en Energie Koganetso Ramaphosa verwelkom Eskom se jongste finansiële resultate en beskryf dit as 'n mylpaal in die nutsmaatskappy se herstel. Eskom het 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van 65,1% aangeteken en teen Mei 365 op en volgende dae sonder 'n kragonderbreking gehad. Ramaphosa sê die uitdagings bly wel voortduur, insluitende elektrisiteitspryse en munisipale skuld wat in Junie op 119 miljard rand gestaan het. Hy sê die fokus moet nou wees om Eskom se herstel volhoubaar te maak terwyl die transmissienetwerk uitgebrei word en mededingende laar koolstofenergiemark ondersteun word. Die Amerikaanse Weermag sekretaris Dan Driscoll het na ongeveer 18 maande in die pos bedank. CBS het sy vertrek bevestig te midde van maandelangse konflik tussen Driscoll en Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth. Driscoll was op 41 die jongste Weermagsekretaris nog en is deur die Withuis geprys vir sy uitstaande leierskap en sy rol in president Trump se agenda. Sy bedanking volg op verskeie onlangse vertrekke van senior militêre leiers. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,437.99 per fynons, Brent olie kos $91.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. SFM weer.
1: George Wilderness, 10 die minimum, 17 die maximum gedeeltelik bewolk. Ons kyk in die Oudtshoorn en die rustomgewing 6, 24 die temperature gedeeltelik bewolk. Riversdale Stilwaai 7:21, Ladysmith 6:25, 'n paar wolkies in die lug, Mosselbaai en Hartenbos 10:17. Dit is dan sonskyn weer in Plettenberg Baai en Nuisna is 9, die minimum 18, die maksimum het in donderdag wat reën verwag word in die Suid-Kaap.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk. 90

0: begin.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ons begin in die George omgewing, en kom het vanaf Wildernis se kant af, besig na Map of Africa, die is tot daar by Victoria Bay. Dan is jy op Nelson, as jy op Nysna weg is, van Madiba af, is dit dan recht deur daar by Lurie Park, Lavalia verby, is dit besig in dorp toe. Die reden is by die golfbaan, lyk het nog redelijk goed tot daar by die George Hospitaal, wanneer het besig begin raak daarin, en dan onder by Hope, jy ook in die R102 is het besig van die R102 se kant af. By die lughawe lyk het redelijk vry vloeiend, grootbrak, kleinbrak, lyk goed, en dan in Mossel Bay. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is dit besig, waar jy afklim daar by Voorbaai, en is echt hier besig tot voorbij Dias. As jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting besig, ook die twee groot T-aansluitings in Heideraan self. Enig iets anders te oor die paaie wat jy raak sien, laat ons weet, jy doen het op die WhatsApp-lijn, en ek sal onmiddellik die boodskap oordra. Volgende is het We 3's Lifeline.
1: SFM, en jy deel van die Suid-Kaap.

0: I'm just trying to be real.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Kijk hier, is ons nou 1 September, soos lentedag vandag, onder andere, doen jy enig iets speciaals vandag om dit te vier? Ek is al so gewoond om dit met 1 maand aan te skuif, want eerskielik nou om lente te vier, op lentedag sal vir my skoon ongewoon wees. Ek weet, daar kom 'n bietjie koue weer hier oor die naweek, daarom het ons te herinner. Maar het voel my amper asof daar nie 'n winter was nie, julle. Ek dink 2 of 3 dae in die winter wat ek regtig koud gekry het. Ja, so, dit is die internationale dag, wat ons dan nou allemaal van weet. Kom ons kyk wat is die ander. Het is dan World Letter Writing Day. Wanneer laatst het jy 'n brief geskryf? Ja, skryf sommer vir iemand daar in jou familie. Hoef om nie te pos nie, want hier in Suid-Afrika gaan daar die nergens uitkom nie. Maar skryf 'n brief vir en gaan gee het bykie af vir iemand. Dalk 'n mooi briefie vir die buurman, in plaas van al die lelike briewe oor die jare, gaan skryf om 'n mooi ene. Dan is het ook vandag is het Ginger Cat Appreciation Day. En dan is het ook a Little Black Dress Day. En dan is het interessant is in Australië is het Wattle Day. Die wattle boom. Dit is die interessante dag wat ons vier maak een van daai jou eie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Ons begin met rugby. Wanneer Obisi sien uit na Saterdag se historiese eerste toetswedstryd op Suid-Afrikaanse bodem tussen die Springbok vroue en Nieu-Seelandse swart varings met die 23-jarige slot wat vastbeslote is om te bewys dat sy onder die wêreld se bestes hoort. Obisi het reeds 26 toetse gespeel sedert haar debuut teen Spanje in 2023, maar 'n kniebesering het haar 2025 seisoen ontwrig en haar voorbereiding vir die wêreldbeker vir vroue rugby beperk, waarin sy 3 wedstryde insluitend die kwartfinalestryd teen Nieu-Seeland as plaasvervanger op die veld gekom het. Sy sê sy is nou weer volkome fiks, vol sterk en vol vertroue in haar vermoëns.
2: Now I've trained well, I'm game fit, I'm back on my feet again and this time is going to be different because as well I'm starting, my confidence in the game is back.
1: Oor na tennis. Aryna Sabalenka het deurgedring met 'n oorwinning van 6-2, 6-4 oor Camilla Osorio, terwyl sy haar poging vir 'n derde opeenvolgende Amerikaanse Ope titel begin. Stefanos Tsitsipas het ook deurgedring nadat hy vir Arthur Fies in 4 stelle geklop het. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het met 'n oorwinning teruggekeer na 'n afwesigheid van 4 maande deur Roman Safiulin met 6-4, 6-4 en 6-4 in die eerste ronde in die Arthur Ashe Stadion te klop. Die Spanjaard sê dat hy gemis het om mee te ding en die atmosfeer van die toernooi te ervaar.
3: I miss the crowd, the energy, I miss competition, I miss everything, so I'm just really happy that I was able to compete again.
1: En Lionel Messi het sy uittrede uit internationale sokker op die ouderdom van 39 aangekondig. Messi, wat in 2005 sy debuut vir Argentinië gemaak het, sluit sy internationale loopbaan af met 'n rekord van 207 wedstryde en 125 doele, asook 2 Copa America titels en die 2022 wereldbeker oorwinning. Die 8-malige wenner van die Ballon d'Or toekenning sê 'n talentvolle nuwe geslag verdien die geleentheid om Argentinië te verteenwoordig. En daarmee die einde van jou oggendsport.

There's a bunch of rock within my eyes. Ek sien hier so 'n motoris is Saterdagmiddag op die N2. Wat Saterdagmiddag op die N2 agter die stuur van sy voertuig aan die slaap geraak het, is toe nou vir dronk bestuur in hegtenis geneem. Volgens JP Smith Kaapstad se burgemeesterskomitee vir veiligheid en sekuriteit het hulle so net na 1 oproep gekry, luister, dis 'n probleem by 'n afrit. Hulle het toe nou gaan ondersoek instel en daar het die kat toe sommer in die baan, in die afritbaan. Hy ou daar in die slaap geraak. Die bestuur was vas in die slaap toe beamptes by hom kom. Nadat hulle hom wakker gemaak het, het sy onduidelike spraak en die reuk van alkohol aangetwy dat hy onder die invloed van alkohol was. Jog, julle net voor 2 op 'n Sondagmiddag so dronk het jy agter die stuurwiel in die slaap. Kyk, dit is 'n probleem, né? Dit is 'n groot probleem. Dit gebeur baie oor naweek en veral Sondag. En dan was hom in die kar gedrink soos hulle ry. Dan stop mense langs die pad. Staan hulle daar dan drink hulle hulle drankie verder daar. Ja, dit is 'n probleem en dit word maar redelik nie aangespreek nie, want waar kry jy 'n polisieman of verkeersbeampte Sondag op die paaie? Dit is 'n is 'n groot probleem oralste, nie net in Kaapstad nie. 90.1 SFM.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silosakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend vanaf Dannebaai se kant af, lyk het redelijk, ja, Heiderand Extension, daai teesaansluiting is besig, en daar in Heiderand lyk het ook maar besig, maar as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is het besig daar in Voorbaai, en Deas, dit hou eintlik aan tot by Santos om te, en dan as jy Kleinbrak, Grootbrak verby gaan, vry vloeiend, Lughawe voor die lughawe self waar dit besig is, as jy inkom vanaf Wildernis af, baie besig daar om Wekbaai se kant in dorp toe, Big Bice is afrit, die groot cirkel daar, dan as jy op Nysna weg is, van Madiba af regdeur besig, as jy inkom vanaf Hedderlands by die golfbaan is het besig, tot boe, waar jy sal aansluit dan by Yorkstraat, by die groot cirkel, en dan is het nog steeds ook besig onder by die R102 York en Hope se groot cirkel.
0: Jou streekstasie

0: verslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik het die JSE gister met 1.62% verswak en ons het die dag gesluit op 116.257 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 0.1% verswak, die S&P 500 het met 0.3% verswak en die Dow Jones het met 0.7% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.3% versterk, die CAC 40 in Frankrijk het met 0.8% verswak en die DAX in Duitsland het met 1.2% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.3% swakker, die Shanghai is bykans onveranderd en die Hang Seng is 1% in die rooi. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,429 per fyn ons, platinum teen $1,810 per fyn ons, palladium teen $1,356 per fyn ons en brentolie teen $91.43 per vaatjie. Dan kyk ons na die wisselkoers en die dollar koers vanoggend R16.10, 'n pond R21.81 en 'n euro R18.69. Ek is Karin Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
4: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia
5: Meisner

0: 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Nou, Boza stel nuwe permanente SOE hoof aan. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes waarsku oor toename in rotavirusgevalle. En minister Ramaphosa verwelkom Eskom se finansiële resultate.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het Lenet Lekgetho as die nuwe permanente hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel met ingang van vandag. Hy volg advokaat Andy Motibi op, wat sy pos as SOE hoof in Februarie verlaat het om die nasionale direkteur vir openbare vervolging te word. Lekgetho het 19 jaar by die SOE deurgebring en verskeie rolle beklee, insluitende hoofbedryfsbeampte. Volgens die presidensiële woordvoerder Vincent Magwenya het Lekgetho ook as ondersoeker in die voormalige direktoraat vir spesiale operasies gedien. Magwenya sê die aanstelling is daarop gemik om die eenheid se stabiliteit te verseker en die voorgesette stryd teen misdaad en korrupsie te versterk.
2: President Ramaphosa wishes Mr. Lekgetho and the leadership and staff of the SIU well, as Mr. Lekgetho assumes leadership of an agency that is a critical component of the criminal justice architecture against crime and corruption.
1: Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes waarsku dat Suid-Afrika 'n toename in rotavirusgevalle ervaar. Die jaarlikse rotavirusseisoen in die land vind gewoonlik tussen Julie en Augustus plaas en kan tot September voortduur. Rotavirus is 'n algemene diarree-infeksie by kinders met simptome van braaking, waterige diarree, koors en lusteloosheid. Volgens die instituut is een sterfgeval tot dusver aangemeld. Nelson Mandela Bay burgemeester Babalwa Lobishe sê die munisipaliteit sal Volkswagen steun om sy jarenlange belegging in die metro te beskerm. Lobesha het gepraat tydens die Volkswagen Groep Afrika se 75ste bestaansjaar gala diner by die maatskappy se aanleg in Kariga in die Ooskaap. Sy sê die munisipaliteit sal die infrastruktuur waarin Volkswagen belê het ontwikkel en beskerm, terwyl stelsels versterk sal word om sy bedrywighede te ondersteun. Lobesha sê die maatskappy se geskoolde arbeidsmag het die dryfkrag van die streeksekonomie geword.
3: Your journey have not been without its fair share of challenges, perhaps more so in the recent past and in the current period. You face global headwinds which have received ongoing policy adjustments and responses. The initiatives in addition to the challenges relating to global efficiencies and support with some of the national challenges manifesting at a local level.
1: Die minister van elektrisiteit en energie Koganetso Ramaphosa verwelkom Eskom se jongste finansiële resultate en beskryf dit as 'n mylpaal in die nutsmaatskappy se herstel. Eskom het 'n energiebeskikbaarheidsfaktor van 65,1% aangeteken en teen Mei 365 opeenvolgende dae sonder 'n kragonderbreking gehad. Ramaphosa sê die uitdagings bly wel voortduur, insluitende elektrisiteitspryse en munisipale skuld wat in Junie op 119 miljard rand gestaan het. Hy sê die fokus moet nou wees om Eskom se herstel volhoubaar te maak terwyl die transmissienetwerk uitgebrei word en mededingende laar koolstofenergiemark ondersteun word. Die Amerikaanse Weermag sekretaris Dan Driscoll het na ongeveer 18 maande in die pos bedank. CBS het sy vertrek bevestig te midde van maandelangse konflik tussen Driscoll en Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth. Driscoll was op 41 die jongste weermagsekretaris nog en is deur die Withuis geprys vir sy uitstaande leierskap en sy rol in president Trump se agenda. Sy bedanking volg op verskeie onlangse vertrekke van senior militêre leiers. En dan geldsake. Goud verhandel teen $4,437.99 cent per fynons. Brent ruskos $91.16 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar, R18.69 teen die euro en
0: Langkloof 104.1. Tussen jou en my let out of bounds. Langkloof Uniondale 104.1 SFM. SFM weer.
1: George Wilderness, 10 die minimum, 17 die maximum gedeeltelik bewolk. Ons kyk in die Oudtshoorn en die rustomgewing 6:24 die temperature gedeeltelik bewolk. Riversdale Stilwa 7:21, Ladysmith 6:25, 'n paar wolkies in die lug, Mosselbaai en Hartenbos 10:17, het is dan sonskyn weer in Plettenberg Baai en Lysna is 9, die minimum 18, die maximum het in donderdag wat reën verwag word in die Suid-Kaap.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met hierdie ene in die George omgewing. Kyk inkomend daarvan af Wildernisse kant af na Map of Africa wat nog steeds maar besig is op daar Victoria Baai se kant. Nuislaweg self begin dan op daar maar besig na die treinbrug in Dordt en dan die Heatherlands by die golfbaan is dit vry vloeiend daar by George Hospitaal verby by die sirkel wat dit besig raak op na Yorkstraat se kant toe. Is nog steeds besig as jy inkom van die R102 af by York and Hope se sirkel en by voor die lughawe wat dit besig is. Groot brak. Ja, dit lyk redelik vry vloeiend, klein brak ook en dan in Mossel Bay. As jy afdraai daar in Voorbaai wat dit nog besig is daar van Langeberg in Kopiesentrum af tot verby Dias. En dan as jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai te aansluiting besig ook Heiderand Extension en dan begin bietjie meer vry vloeiend raak daar deur Heiderand. Dit is dan. Wat aangaan op die paaie. Volgende is het muziek hier op die 1 September. Dit is Give It Up van Cut and Move.

0: sy beste, net hier op SFM.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Dit is dan ons hartsland en dit is vandag die verjaarsdag van Gloria Estefan. Hulle noem haar the Queen of Latin Pop en sy het al oor 100 miljoen albums wereldwijd verkoop. She remains one of the most successful cross-cover artists in history. Nou, hulle sê van haar, sy praat 3 tale. Sy het by Universiteit van Miami het sy graad in gekry dan, BA in sielkunde. Sy praat Engels, Spaans en Frans vlot. Hulle sê ook haar enigste boyfriend, toe haar man, was Emilio Estefan, wat 'n band gehad het, wat sy toe naby aangesluit het. Hulle was die Miami Latin Boys, wat toe later geword het die Miami Sound Machine. En sy is ook 'n top boek verkoper, sy het 'n top boek, The Magically Mysterious Adventures of Noel the Bulldog, 'n kinderboek wat baie goed gedoen het. So daar sy, sy is ook 'n co-owner of NFL team, sy het wel aandeel in die Miami Dolphins. Dit is dan Gloria Estefan, hier is een van haar groot treffers waarna ons gaan luister, dit is Conga.

0: everybody, baby, do that conga.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by Jochen Sport. Ons begin met rugby. Wanneer OBC sien uit na Saterdag se historiese eerste toetswedstryd op Suid-Afrikaanse bodem tussen die Springbok vroue en Nieu-Seelandse Swart Varings met die 23-jarige slot wat vasbeslote is om te bewys dat sy onder die wêreld se bestes hoort. OBC het reeds 26 toetse gespeel sedert haar debuut teen Spanje in 2023, maar 'n kniebesering het haar 2025 seisoen ontwrig en haar voorbereiding vir die wêreldbeker vir vroue rugby beperk, waarin sy 3 wedstryde insluitend die kwartfinalestryd teen Nieu-Seeland as plaasvervanger op die veld gekom het. Sy sê sy is nou weer volkome fiks, vol sterk en vol vertroue in haar vermoëns.
2: Now I've trained well, I'm game fit, I'm back on my feet again and this time is going to be different because as well I'm starting, my confidence in the game is back.
1: Oor na tennis. Aryna Sabalenka het deurgedring met 'n oorwinning van 6-2, 6-4 oor Camilla Osorio, terwyl sy haar poging vir 'n derde opeenvolgende Amerikaanse Ope titel begin. Stefanos Tsitsipas het ook deurgedring nadat hy vir Arthur Fies in 4 stelle geklop het. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het met 'n oorwinning teruggekeer na 'n afwesigheid van 4 maande deur Roman Safiulin met 6-4, 6-4 en 6-4 in die eerste ronde in die Arthur Ashe Stadion te klop. Die Spanjaard sê dat hy gemis het om mee te ding en die atmosfeer van die toernooi te ervaar.
3: I miss the crowd, the energy, I miss competition, I miss everything, so I'm just really happy that I was able to compete again.
1: En Lionel Messi het sy uittrede uit internationale sokker op die ouderdom van 39 aangekondig. Messi, wat in 2005 sy debuut vir Argentinië gemaak het, sluit sy internationale loopbaan af met 'n rekord van 207 wedstryde en 125 doele, asook 2 Copa America titels en die 2022 wereldbeker oorwinning. Die 8-malige wenner van die Ballon d'Or toekenning sê 'n talentvolle nuwe geslag verdien die geleentheid om Argentinië te verteenwoordig. En daarmee die einde van jou oggendsport.

Kijk naar die voorbeeld van die burger 50 jaar gelede, so dit is die 1 September 1976 en my oog val vast daar by die petrolprys wat verhoog. Die petrol word toe nou vanaf vandag 50 jaar gelede, op die 1 September, behalwe aan die kus verhoog. Die minister van Ekonomiese Sake, meneer J.C. Heuns, gister bekend gemaakt. Was Heuns nie daar van George se wêreld af nie? Aan die Witwatersrand word die prys met 0.3 cent verhoog. En Bloemfontein met 0.2 cent. So ek weet nou nie precies hoe dit, ek dink is dalk 3 cent en 2 cent, nie 0 punt nie. Maar dit op sekere maand daai tyd net so geskryf. So dit was 3 cent verhooging in Witwatersrand en in Bloemfontein 2 cent en aan die kus nie. En ek dink nou maar net aan vandagse tyd, waar ons staan ook nou die petrol en dieselprys wat gaan verhoog. So ver ek kon aflui, was het omtrent 3 rand vir diesel wat het gaan wees. Ja. Dit is nogal groot verskil, ne? Nie meer 2 cent en 3 cent en 3 rand. Ja, tye verander. Caroline Grace volgende met eindeloose liefde. 90.1 SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Is Ariel daar en nou die voormalige Spice Girl Victoria Beckham se mode en skoonheidsonderneming het vir die eerste keer sedert sy totstandkoming in 2008 'n bedryfswins gemaak. So hulle het so 7.3 miljoen pond wins getoon na jare se verlies, omtrent 20 jaar se verlies. So ja, jy seker nou maar as jy 'n bekende sokkerster getrou het en jy self het vir die Spice Girls gesing, het jy seker nou geld daar nie. Spaarvark om die besigheid aan die gang te hou, so kom ons hoop maar vir haar van nou af werk het. Uit sy sê self hierso, na 20 jaar is het nie meer bloot as 'n glanspersoonlikheidshandelsmerk beskou nie. Dan, reddingswerkers in Nepal is gewikkeld in 'n stryd teen tyd om oorlewendes te probeer vind. Hulle het ook 'n massa graf daar gegrawe en hulle praat van 'n dodetal wat staan op 955, terwyl 4000 mense nog vermis word. Die Switserse polisie sê 43-jarige man is maandag in hegtenis geneem na 'n dodelike skietery by 'n ryfpartytjie in die noorde van Switserland. Ryf op 'n maandag. Italiaanse burger, 'n 22-jarige vrou is op die toneel dood, 4 mans en 1 vrou van tussen 24 en 27 word in die hospitaal vir geringe beserings tot ernstige beserings behandel. So. Dit is dan dit vir internationale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Volgende is het Long Live Rock and Roll.
1: Jy 104.1 SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, betowerende klank.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se afsettingskomitee hervat vandag sy werk. Ramaphosa stel 'n nuwe permanente SOE hoof aan en minister Meth sê minimum loonbeskerming bly van kritieke belang.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die parlement se afsettingskomitee hervat vandag sy werk nadat president Cyril Ramaphosa beswaar gemaak het teen advokaat Tantazani Madonsela se aanstelling as bewysleier. Die komitee sal regsadvies ontvang oor die gewig van Ramaphosa se beswaar teen Madonsela se leiding van die artikel 89 ondersoek na die diefstal van $580,000 van die president se plaas in 2020. Ramaphosa verskyn ook môre in die Wes-Kaapse Hooggeregshof om die onafhanklike paneel se verslag waarop die afsettingsondersoek gegrond is, te betwis. President Ramaphosa het Lenet Leketo as die nuwe permanente hoof van die spesiale ondersoekeenheid aangestel met ingang van vandag. Hy volg af die advokaat Andy Motibi op wat sy pos as SOE hoof in Februarie verlaat het om die nasionale direkteur van openbare vervolging te word. Leketo het 19 jaar by die SOE deurgebring en verskeie rolle bekleë insluitende hoofbedryfsbeampte. Hier is die woordvoerder, is Vincent Magwenya, en hy sê die aanstelling is daarop gemik om die eenheid te stabiliseer en te verseker dat die voorgesette stryd teen misdaad en korrupsie versterk word.
2: President Ramaphosa wishes Mr. Leketo and the leadership and staff of the SIU well as Mr. Leketo assumes leadership of an agency that is a critical component of the criminal justice architecture against crime and corruption.
1: Die RA sê dat hulle 'n dringende verhoor sal versoek oor die Oos-Kaapse reaksie op seksuele geweld na die einde van Vrouemaand. Volgens die party het die provinsie die hoogste verkrachtingssyfer in Suid-Afrika tussen April en Junie aangeteken. Die jongste misdaadstatistieke toon dat 1476 verkrachtings in die provinsie aangemeld is. Die DA se Wieke Knotse sê die algehele aantal seksuele oortredings het tot 1795 gestyg. Sy voeg by: vroue verdien meer as 'n maand se toesprake en moet dwars deur die jaar veilig in hulle gemeenskappe wees.
3: Die DA eis 'n verhoor met senior polisiebeamptes insluitend die provinsiale polisiekommissaris van die Oos-Kaap voor die Oos-Kaapse portefeulje komitee vir gemeenskapsveiligheid om aan te dring op dringende optrede, strenger polisieering, beter tegnologie en veiliger gemeenskappe. Ons wil weet wat hulle anders gaan doen om die situasie aan te spreek. Ons moet die manier waarop ons misdaad bekamp verander as ons ons gemeenskappe veilig wil hou.
1: Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes waarsku dat Suid-Afrika 'n toename in rotavirusgevalle ervaar die jaarlikse rotavirusseisoen. In die land vind gewoonlik tussen Julie en Augustus plaas en kan tot in September voortduur. Rotavirus is 'n algemene diarree-infeksie by kinders met simptome van braaking, waterige diarree, koors en lusteloosheid wat insluit. Volgens die instituut is al een sterfgeval tot dusver hierdie jaar aangemeld. Die instituut doen 'n beroep op ouers om kinders jonger as 5 jaar te laat inent en mediese hulp te kry indien hulle ernstige dehydrasie ervaar. Maar kyk ons na sokker. Lionel Messi, het sy uittrede uit internasionale sokker op die ouderdom van 39 aangekondig. Hy sê hierdie pynlike besluit kom op die regte tyd nadat Argentinië na die eindstryd van die 2026 wêreldbeker gelei het waar hulle met 1-0 teen Spanje verloor het. Messi, wat in 2005 sy debuut vir Argentinië gemaak het, sluit sy internasionale loopbaan af met 'n rekord 207 wedstryde en 125 doele, asook 2 Koppe Amerika titels en 'n 2022 wêreldbeker oorwinning. Die 8-malige wenner van die Ballon d'Or toekenning sê 'n talentvolle nuwe geslag verdien die geleentheid om Argentinië te verteenwoordig. Geldsake. Goud verhandel teen $4,429, 71 cent per fyn ons. Brent ru olie kos $91, 41 cent per vat. Die rand verhandel teen R16,11 cent teen die Amerikaanse dollar, R18,69 cent teen die euro en R21,81 cent teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
0: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou mens.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11, gaan na 16 grade Celsius, sonnig tot gedeeltelik bewolk vanoggend. En dan hier in die namiddag gaan die son skyn deur hoë wolke. 9, 17 en gedeeltelik sonnig in George. Meisna in Uniondale gedeeltelik sonnig, 6, 21. Oudtshoorn 6, 23 met tye van wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai wolke en sonskyn 8 op tot by 20. Riversdal 8, 21. Sonnig tot gedeeltelik bewolk vanoggend. En dan die son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke vanmiddag. En laastens plet sonskyn wat gaan meng met so bietjie wolke. Hy begin op 10 en draai by 17 grade Celsius.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
4: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

Hallo Moord, wat vra kom jy saam? Nou ja, hartelike goeiemôre, welkom by die eerste dag van September. Ja, een van my kinders sê vanoggend vroeg vir my, sit nog nie haar oë oop nie, dus sy sê, ek sê, joh, het is bietjie koud vanoggend, ja, maar is lente. Ja, is ook maar net. Maar nou ja, dit is lente. Dit is ook maar net, maar dit is lente. Nee, en ek hoop jy het 'n goeie lentedag sover en ek hoop dat hierdie lentedag vir jou sommer 'n heel dag lank baie lekker gaan wees. Nou, jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier rondom 12 uur vanmiddag. En ek het so net na 10 vanoggend 'n spesiale gas saam met my in die atelier. Dan gesels ek met Maurice van PH Prokureurs en oor 'n baie belangrike saak. So ek dink, hou jou oor na by die radio, hom gespits en intussen geniet die heerlike musiek en al die maritieme verwante dinge hier in die eerste uur.

0: Neem my nou met all I know. Ons kyk like omstandighede aan om langs die water hier by Mosselbaai. Heerlik, meestal sonnig op hierdie stadium, 21% wolkbedekking. 3 km per uur waai die wind vanuit die noord-noord-oostelike rigting. Op hierdie stadium rukwinde 3 km per uur. Ja, atmosferiese temperatuur is 'n heerlike 12 en water 13 grade Celsius. Humiditeit 71% en sigbaarheid 15 km per ja, sê 15 km, amper sê ek per uur. Hey, ek dink ek kort nog 'n koffietjie. In elk geval, dan kyk ons na die atmosferiese druk. Tans 1023 hectopascal, maar hy is op 'n afwaartse traject. En 3 uur vanmiddag draai hy onder by 1018 en dan begin hy weer 'n opwaartse traject. Duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting so 209 grade, 'n gemiddelde hoogte van 1.9 meter en intervalle van 13.2 sekondes. Volgend 11 minute voor 7 die son sy koppie uitgesteek hier in Mosselbaai en hy gaan onder vanaand 13 minute na 6. Jou volgende hooggety 5 minute oor 6 vanaand en die enigste laaggety vir die dag 14 minute voor 12 vanoggend. En dan natuurlijk die belangrike een vir die hengelaars, het lyk vir my vanmiddag so tussen 10 voor 3 en 10 voor 5 is daar jou beste tydperk, dis 'n hoë aktiwiteit venster en as jy nou morgenoggend baie vroeg wil die waters aandurf, tussen 9 minute oor 3 en 9 minute oor 5 is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SF

0: Jean Rey met Vat My Hand. Nou, tyd vir jou, hawe verkeer. Nou, Mosselbaai is daar bietjie onsekerheid oor hoeveel daar tans in die hawe is, volgens my bron, maar daar is geen bevestigde verwagte aankomelinge vir die volgende 30 dae nie. Dan Kaapstad 199 in die hawe met 41 wat daar verwag word in die volgende 30 dae. Oos-London 6 in die hawe met 5 op pad. Port Elizabeth 7, dis of 6 of 7, daar is so 'n bietjie onduidelikheid. Nou die onduidelikheid stem sê hulle vir my dikwels daaruit dat daar word AIS gebaseerde data gebruik. En kleiner vaartuie skakel dikwels hulle AIS bakens af. So dit is waar die onsekerheid vandaan kom. Is nie te doen met die groter vaartuie nie, dis te doen met die kleiner vaartuie. En dan word daar 25 verwag by PE in die volgende 30 dae. Nkura 6 in die hawe met 8 op pad. En dan laastens 82 vaartuie in die hawe by Durban. En daar word 'n verdere 80 in die volgende 30 dae verwag. Die Amerikaanse Central Command of CENTCOM sê Iranse Islamitiese Revolusionêre Wagkorps of IRGC probeer kommersiële skeepsvaart in die straat van Hormuz intimideer deur vals inligting te versprei. Die jongste dispuut handel oor beweringe van die IRGC dat 'n groot olietankskip in die suidelike gedeelte van die straat van Hormuz 2 seemyne getref het en tot stilstand gekom het. CENTCOM sê die bewering is vals en dat geen skip 'n myn getref het nie. Nou die bewering kom te midde van reeds ernstige spanning rondom een van die wêreld se belangrikste skeepsroetes. Volgens Reuters het slegs 5 kommersiële vaartuie maandag deur Hormuz beweeg, teenoor 'n onlangse gemiddeld van ongeveer 14 per dag en geen olietankskepe was onder hierdie 5 nie.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: 997 aardbevings wêreldwyd in die laaste 24 uur, die sterkste daarvan 5.5 op die Richterskaal. Nou, daar was 2 aardbevings 5 en sterker, dan was daar 45 aangeteken tussen 4 en 5 op die Richterskaal, 174 aardbevings tussen 3 en 4, 258 skuddings tussen 2 en 3 op die Richterskaal en die oorblywende 518 was onder 'n intensiteit van 2. Die sterkste een 5.5 is opgetel so 44 km noord-noordoos van Ruteng in Indonesië, so ongeveer 23 uur gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was 3.2 op die Richterskaal en dit was in Panama, Costa Rica grensstreek, so uur en 19 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een 3.9, verskoon my, op die Richterskaal, dit was aangeteken 21 km noordwes van Takayama, by Gifu in Japan, so in die laaste 10 minute. Daar is ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, 4 op die Richterskaal, Panama, Costa Rica, Border Region, en hy was so 2 ure en 14 minute gelede.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ferros Khan sal waarskynlik nie vandag vir die Madlanga kommissie getuig nie. Die parlement se afsettingskomitee hervat sy werk vandag en Forum for SA gaan 72 wyke in 2 munisipaliteite betwis.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die geskorste adjunk hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferros Khan, sal waarskynlik nie vandag voor die Madlanga kommissie getuig nie. Dit volg nadat hy glo weer in die hospitaal opgeneem is. Khan sou reeds in Julie getuienis lewer, maar is daarvoor sy geskeduleerde verskyning in Houghton, Johannesburg, in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet en gewond. Die kommissie het reeds beweringe teen hom aangehoor oor inmenging in kriminele ondersoeke, skakeling met die sakeman Mohammed Sayed en die fasilitering van staatstenders. Die parlementse afsettingskomitee hervat vandag sy werk nadat president Cyril Ramaphosa beswaar gemaak het teen advokaat Tandazani Madonsela se aanstelling as bewysleier. Die komitee sal regsadvies ontvang oor die gewig van Ramaphosa se beswaar teen Madonsela se leiding van die artikel 89 ondersoek na die diefstal van $580,000 van die president se plaas in 2020. Ramaphosa verskyn ook môre in die Wes-Kaap Hooggeregshof om die onafhanklike paneel se verslag waarop die afsettingsondersoek gegrond is te betwis. Forum for South Africa sê dat hulle die Maribeng munisipaliteit in Noordwes en 'n munisipaliteit in Limpopo sal betwis. Die burgerbeweging het bevestig dat hulle al 41 wyke in Maribeng en 31 wyke in Limpopo sal betwis. Die aankondiging kom voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Forum for SA leier Tebogo Masilumpane sê hulle betree die verkiesingsruimte om hul stem in plaaslike regering te versterk.
2: Our agenda remains firmly rooted in the issues that affect people every day. Reliable and quality service delivery, clean and accountable local government, fighting corruption and maladministration, creating employment and opportunities, supporting local businesses and communities, improving safety and fighting crime, protecting public resources, and ensuring that municipalities work for the people.
1: Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,444.44 te fyn ons en Brent 3 olie kos $90.78 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 teen die Amerikaanse dollar, $18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,114.33. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer. Ons kyk so 'n bietjie na die weervooruitsigte vir die res van die land. Toenemend bewolk in Kaapstad, begin op 11 draai by 18. Upington 15:33, sonnig tot gedeeltelik bewolk en warm toestande met waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Warm met briljante sonskyn en Graaff-Reinet 10 op tot by 'n maksimum van 30. Bloemfontein 8:28, sonnig tot gedeeltelik bewolk. Johannesburg wasige sonskyn 11:26, Mbombela ook duinserig 15 verdubbel na 30. Pietermaritzburg 15:31, gedeeltelik sonnig en dan 'n verbygaande reën by of 2 in die namiddag. En laastens, Sutherland 8 en hy gaan na 24, sonnig tot gedeeltelik bewolk en lekker warm.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Tieners onthou herbou nie net motors nie, Tieners onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Tieners onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoldou.co.za. Tieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
3: Wat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

van boog my soos ek is. Dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Om jou reg te ken, gee jou die vertroue om ingeligte besluite te neem. Welkom by Wat is my regte? SFM Streek Radio se maandelikse regsinset waar regskenners ingewikkelde regskwessies eenvoudig verduidelik en jou help om die wet beter te verstaan. Hier volg vandag se gesprek.
2: Ja, ek gesels met Maurice Ellis van PH Attorneys, PH Procureurs. Maurice, goeiemôre en welkom.
3: Baie dankie Danny, wonderlik om hier te wees saam jou vandag.
2: Dit is altyd lekker om jou hier te hê. Nou Maurice, ons gaan vandag bietjie gesels oor kraamverlof en ouerskapverlof met verwysing na spesifiek wat die effek daarop was na aanleiding van die konstitusionele beslissing in Van Wyk en andere teen die minister van arbeid. So Maurice, voor ons nou by die beslissing kom, vertel eers asseblief vir die luisteraars, wat was die agtergrond van hierdie aangeleentheid?
3: Ja, Danny, meneer en mevrou Van Wyk het voor die geboorte van hulle seun ooreengekom dat meneer Van Wyk primêre verantwoordelikheid vir die versorging van hulle kind sou neem, aangesien mevrou Van Wyk twee besighede bedryf het. Toe meneer Van Wyk kraamverlof by sy werkgewer aangevra het, is hy meegedeel dat hy slegs op 10 dae ouerskapverlof geregtig was. Hy moes gevolglik 6 maande onbetaalde verlof neem, wat uiteraard 'n finansiële impak gehad het op die egpaar. Hy het toe eers in die Hoge Regshof genader om artikel 25 van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes ongrondwetlik te verklaar. Onder daai spesifieke artikel, synde seksies 25 tot 25C van die Wet op Basiese Diensvoorwaardes, was 'n geboortemoeder op 4 aaneenlopende maande kraamverlof geregtig, terwyl 'n vader of mede-ouer slegs op 10 dae ouerskapverlof geregtig was. Volgens Van Wyk was hierdie onderskeid ongrondwetlik. Die Hoge Regshof het die bevel van ongrondwetlikheid toegestaan en daarna het die saak

0: die konstitusionele hof gedien welke die ongrondwetlikheid bevestig het.
1: Ja, right. Nou, wat was die hof se uiteindelike beslissing in hierdie saak?
0: Wel, Danny, die grondwetlike hof het eenparig bevind dat artikels 25, 25A, 25B en 25C van die wet op basiese diensvoorwaardes ongrondwetlik en in konflik met die grondwet is. Hierdie ongeldigheid is vir 'n periode van 36 maande opgeskort om die parlement geleentheid te gee om die grondwetlike gebreke reg te stel. Hangende die nuwe wetgewing het die hof egter 'n oorgangsraamwerk gevestig wat addisioneel tot die bepalinge van die wet op basiese diensvoorwaardes van krag sal wees in die interim.
1: OK. Sjoe. OK, ek dink ons gaan gou so van 'n gebreek vat, né? Vir my wat nou nie 'n wat sommige mense dit noem, 'n wetsgeleerde is nie, is hierdie vreeslik baie om bietjie aan te gaan kou. So ons gaan so van 'n gebreek vat, ons is nou terug.

0: WeBuyCars, Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ek gesels met Maurice, hulle is van PH Prokureurs, en ek, Maurice, ek wil net gou weer daai aanvangsvraag herhaal. Ons gesels oor kraamverlof en ouerskapsverlof met verwysing spesifiek na die konstitusionele beslissing in Van Wyk en ander teen die minister van arbeid. En dit is 'n baie interessante geval, maar jy het nou vir ons gesê wat die uitslag was en so 'n bietjie agtergrond gegee van waaroor wat die saak behels het, maar waarom is hierdie beslissing van belang?
2: Rennie, dit is die eerste keer dat die grondwetlikheid van ouerskapverlof direk aangespreek is. Dit skep dus 'n presedent wat die hele stelsel van verlofkategorieë in die wet op basiese diensvoorwaardes herstruktureer. Tweedens, die beslissing is op gelykheid en waardigheid as kern geskoei. Die hof het derhalwe bevestig dat 'n verlofstelsel wat onder andere vaders en aannemende ouers minder gunstig behandel as geboortemoeders, die reg op waardigheid van ouers sowel as kinders aantas. Verder meer, die beslissing het ook onmiddellike praktiese impak vir beide werkgewers en werknemers gehad. Sedert 3 Oktober 2025, sedert die datum van die uitspraak, moes werkgewers 'n gedeelde verlofstelsel van 4 maande en 10 dae toepas en die keuse hoe dit verdeel word met betrekking tot die maande en dae rus by die betrokke ouers. Wat dit beteken dan nie, is dat ouers onder mekaar dus kan beslis hoeveel maande of weke kan onderling verdeel word tussen die ouers, en dit is nie slegs meer geskoei in geval waar 'n ouer of 'n ma 4 maande by die woning mag wees nie. Dit kan dus onderverdeel word, daai tydperke, die 4 maande, 10 dae, kan dus verdeel word tussen die ma en die pa. Tweede en laastens, die beslissing bevat ook 'n wetgewende opdrag. Die 36 maande opskorting plaas 'n direkte verpligting op die parlement om die wet op basiese diensvoorwaardes te wysig. Tot dan geld die oorgangsraamwerk van die hof as bindende reg. En laastens is die beslissing ook relevant vir die arbeidsregpraktyk, aangesien dit nuwe gronde vereis by die CCMA en arbeidshof, waar werkgewers steeds volgens die ou of nou ongeldige onderskeid optree.
1: Die ding het nogal verrykende gevolge.
2: Korrek. Dis baie verskillend van die aanvanklike posisie, maar ek is baie in my skik met die konstitusionele hof om hierdie aspek aan te gespreek het.
1: O ja, absoluut. Nou, Maurice, my laaste vraag dan nou, wat is die praktiese implikasies van hierdie beslissing op werkgewers en op werknemers?
2: Wel, dan eerstens moet werkgewersbeleide onmiddellik hersien word. Enige werknemer kon reeds vanaf 3 Oktober 2025 verlof ingevolge die interim raamwerk versoek of eis. Tweedens, werkloosheidsversekeringsfondseise moet ook volgens die nuwe interim raamwerk hanteer word, wat natuurlik nuwe prosedurele vrae oor verifikasie en aansoeke by die fonds skep. En laastens, soos voorheen vermeld, bestaan die moontlikheid daar van CCMA en arbeidshof geskille waar werkgewers steeds volgens die ou stelsel opgetree het of optree, of waar dispute ontstaan oor hoe verlof tussen ouers verdeel kan of mag word.
1: Daar's regtig baie om huis toe te vat in hierdie hele ding, en ek is seker vir werkgewers en werknemers gaan daar baie mense wees met baie vrae. En hulle kan julle kontak met daardie vrae, né?
2: Korrek, Danny. Ons is alles altyd welkom om ons te skakel. Ja. Ons kan geskakel word by 044-601-6900. Ons kan ook ons fisies kom besoek te 16 Seehoekstraat voorby Mosselbaai.
1: Alright. Dit is Maurice Ellis. En Maurice, jy is direkteur by die Dispute Resolution. die dispute en hoe se mens dit nou in Afrikaans sê? Wat by ons
2: al? Susie, dis as ek nou korrekte of nie anglisisme gebruik het nie, dan is kom neer op dispute resolusie.
1: O,
2: litigasie kom nou neer op dispute resolusie.
1: Okay, dit is so mooi gestel. Ek is so bly jy nou daar gekorrigeer. Maurice, is altyd 'n plesier om jou te hê. Baie dankie.
2: Selle Danny, wonderlik om hier te gewees het. Baie dankie vir jou tyd.
1: Dankie baie. Terug na die musiek, ons luister na Maps met Two Broken People.
3: Wanneer jy jou regte verstaan, word besluite makliker. Wat is my regte? Word aan jou gebied deur PH Attorneys Southern Cape. Vir enige regsnavrae of professionele regsadvies, skakel 044-492-2365. Sluit volgende maand weer by ons aan vir nog 'n insiggewende uitgawe van Wat is my regte?
4: 90.1 SFM. Wat?

0: Neil de Prees saam met Zanzi Sonskyn en hierdie is ons huis. Nou, onlangs een uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof, terwyl ons dan vanoggend praat oor met al die regsverwante dinge. So, onlangs een uitspraak van die Weskaapse Hooggeregshof bevat een belangrike waarskuwing aan alle eienaars en beheerders van eiendom. En wat hulle sê is, as een gevaar voorsienbaar is, kan een mens nie wacht totdat iemand beseer word voordat veiligheidsmaatreëls getref word nie. Natuurlijk, ek dink is half een belangrike punt, baie belangrike punt. Die saak spruit uit 'n voorval in September 2017 by 'n huis in Ruiterwacht in Kaapstad, toe 8-jarige Reese Jones en sy ma besig was om die perseel binne te gaan, en hy die hek toegetrek het, toe en op daai stadium toe het daai groot, massiewe, swaar skuifhek ontspoor en bo op hom geval. Reese het onder meer 'n ernstige kopbesering, skedelfraktuur, bloeding aan die voorkant van die brein, besny aan die kop en gebreekte, hulle praat van gebreekte en ontwrigte regter dybeen opgedoen, so daai been gebreek en geskuif. Nou, die hof het bevind dat die hek nie voldoende veiligheidsmechanismes gehad het om te keer dat het uit sy spoor kom en omval nie. En moontlike voorsorgmaatreëls sou eindstoppers, geleidingsrolle of 'n stabiliserende paal kon insluit. Die eienaar van die perseel het gesê hy het 'n bracket ingesit en die hof het net gesê 'n bracket is nie 'n veiligheidsmeganisme nie, dis definitief nie voldoende nie. Dit geld nie as 'n eindstopper nie en dis wat gebeur het, die ding het aan die einde van sy trek gekom en hy het net uitgeklim en bo op die kind geval. Nou die eienaar is op 25 Augustus aanspreeklik bevind omdat sy nalatige optrede die kind se beserings veroorsaak het. Nou hy het geteenargumenteer dat dit die ma se skuld is, want die kind het sonder toesig die hek toegetrek. En die regter Landros het net gesê daar is geen manier dat jy die ma of die kind aanspreeklik kan hou daarvoor nie. En wat nou gebeur is, die eienaar moet nou skadevergoeding betaal, maar die bedrag moet nog tussen die partye ooreengekom of later deur die hof dan nou bepaal word. Hierdie was net om te bepaal of daar enige skuld is, was die doel van hierdie hof uitspraak. Nou die uitspraak beteken nie dat eienaar, en hulle sê dit baie duidelik, dat eienaar elke denkbare ongeluk moet voorkom nie. Die reg vereis wel redelike voorsorg teen gevare wat 'n verantwoordelike eienaar behoort te kan voorsien. Dink so 'n bietjie van 'n wake-up call vir almal van ons, weet veral die sulkes wat eiendoms eienaars is.
1: SFM, ons maak dit lekker.

vuurwerke, wat vra kan ek my hart terugkry? Hier is nog hoogregshof uitspraak wat ek dink vir die gewone ou so bietjie moed en hoop kan gee. Jy weet, mens kom partykeer, jy hoor stories waar iemand hulle self bevind in 'n stryd met 'n organisasie wat dalk nou net jy weet in 'n posisie is om regtig vir hulle die lewe moeilik te maak, soos SARS byvoorbeeld. En dit is waar hierdie ingaan. Die Gautengse Hooggeregshof het in 'n baie groot belastinggeskil beslis dat die Suid-Afrikaanse Inkomstediens nie die dokumente en inligting waarop sy eie besluit berus eenvoudig vir die betrokke belastingbetaler kan wegsteek nie. Jy weet, die goed gebeur. Devlin Cash and Carry betwis 'n belastingaanspreeklikheid van ongeveer 1.9 miljard rand. Die onderneming het SARS gevra om die invordering van die bedrag op te skort, terwyl die onderliggende belastinggeskil afgehandel word. Toe SARS die versoek weier, het Devlin die besluit op hersiening geneem en die volledige rekord aangevra waarop SARS hulle besluit berus het. Nou, SARS het toen aangevoer dat sekere dokumente nie deel van die rekord hoef te vorm nie. Typiese bureaukrasie. Die hof het echter beslis dat die toepaslike rekord nie net bestaan uit die dokumente wat 'n besluitnemer self kies om voor te lê nie. Dit sluit materiaal in wat 'n verband met die besluit het en wat die hof kan help om die besluit se wettigheid en rationaliteit te beoordeel. Ek dink is 'n baie groot wen hierdie vir, kom ons noem het maar Jan Alleman. En die uitspraak kanselleer nie Devlin se belastingaanspreeklikheid nie en beslis ook nie dat die onderneming geen belastingskuld het nie. Dit gaan hier oor deursigtigheid. Wanneer 'n staatsinstelling se besluit hersien word, moet die persoon wat geraak word die besluit se werklike grondslag kan ondersoek en betwis. En ek wens ek het hier nou 'n klankgreep gehad van 'n applous, maar ek dink dit is 'n baie groot en 'n baie goeie een hierdie.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Aanklaers het vertroue in hul getuienis teen Mapisa en Kakula. Feroz Khan sal waarskynlik nie vandag voor die Madlanga kommissie getuig nie en president Ramaphosa sê Suid-Afrika moenie sy vermoëns onderskat nie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Antlaars het vertrouwe uitgesprek in al getuienis teen die voormalige speaker van die parlement, Nosewewe Mapisa Nkakula. Die Hooggeregshof in Pretoria het Mapisa Nkakula se aansoek aangehoor om die aanklagte teen haar van die hand te wys. Die staat sê daar is geen rede om die getuienis teen haar te betwyfel nie. Mapisa Nkakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery. Sy het na bewering betalings van 'n verdedigingskontrakteur gevra toe sy die minister van verdediging en militêre veterane was. Die hof het uitspraak in die aansoek tot maandag voorbou. Die geskorste adjunkt van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, sal waarskynlik nie vandag voor die Madlanga kommissie getuig nie. Dit volg nadat hy glo weer in die hospitaal opgeneem is. Khan sou reeds in Julie getuienis lewer, maar is daarvoor sy geskeduleerde verskyning in Houghton, Johannesburg, in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet en gewond. Die kommissie het reeds beweringe teen hom aangehoor oor inmenging in kriminele ondersoeke, skakeling met die sakeman Mohammed Sayed en die fasilitering van staatstenders. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet nie sy vermoëns onderskat nie. Ramaphosa het gister die Volkswagen Groep Afrika se herdenkingsvieringe in Kariga in die Oos-Kaap toegespreek. Volkswagen vier 75 jaar sedert dit produksie in die gebied begin het. Die Duitse maatskappy het sedertdien byna 5 miljoen voertuie by die aanleg vervaardig. Ramaphosa sê hy is trots op die feit dat Suid-Afrika voertuie vervaardig wat aan die wêreldmark verkoop word.
2: And sometimes we tend to downplay our own capabilities as a country. It's not many countries, and indeed we are the only country on the African continent that can claim to have had, to have manufactured 5 million vehicles. The Beetle, the Kombi, the Golf, the Jetta, the City Golf, the Polo, and the Polo Vivo. Now, these vehicles have been built for South Africa and for the world by workers of this factory. This is a remarkable achievement.
1: Forum for South Africa sê dat hulle die Madibeng munisipaliteit in Noordwes en 'n munisipaliteit in Limpopo sal betwis. Die burgerbeweging het bevestig dat hulle al 41 wyke in Madibeng en 31 wyke in Limpopo sal betwis. Die aankondiging kom voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Forum vir SA-leier Tebogo Masilumpane sê hulle betree die verkiesingsruimte om hul stem in plaaslike regering te versterk.
3: Our agenda remains firmly rooted in the issues that affect people every day. Reliable and quality service delivery, clean and accountable local government, fighting corruption and maladministration, creating employment and opportunities, supporting local businesses and communities, improving safety and fighting crime, protecting public resources, and ensuring that municipalities work for the people.
1: Suid-Afrika se mobiele operateurs het aansoek gedoen om toestemming om saam te werk om netwerkinfrastruktuur in landelike gebiede van ons land te bou. Die Vereniging van Kommunikasie en Tegnologie het die Mededingingskommissie gevra om dit van die bepalings van die Mededingingswet vry te stel. Die vereniging sluit MTN en Vodacom in. Die maatskappye sê baie landelike gebiede is onderbedien en het steeds geen sein nie. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,429.35 per fyn ons en Brent ruolie kos $91.03 per vat. Die rand verhandel teen R16.12 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van die een bitcoin is $78,911.11. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin by 11, gaan na 16 grade Celsius, sonnig tot gedeeltelik bewolk vanoggend. En dan hier in die namiddag gaan die son skyn deur hoë wolke. 9, 17 en gedeeltelik sonnig in George. Nysna in Uniondale gedeeltelik sonnig, 6, 21. Oudtshoorn 6, 23 met tye van wolke en sonskyn. Albertina en Stilbaai wolke en sonskyn 8 op tot by 20. Riversdal 8, 21. Sonnig tot gedeeltelik bewolk vanoggend. En dan die son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke vanmiddag. En laastens Plet, sonskyn wat gaan meng met so bietjie wolke. Hy begin op 10 en draai by 17 grade Celsius.
1: Is dit hier om te bly?

0: Dwight Joachim, met Fast As You. Nou, ek bly so dier die streek, probeer kyk of daar, of ek enige probleme optel in die verkeer, en ek sien nie op hierdie stadium iets wat problematies lyk nie. As jy dalk in die streek op ons paie is, en jy kom enig iets teel, dat weet gerus, so dat ons meer die paadgebruikers kan waarsku. Die nommer vir WhatsApp of Telegram in die atelier 064-008-1815.
1: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels, is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
2: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur e-pos na info@wispernet.co.za.
3: SFM 90.1 Kuslangs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: André Swiggers, Going Down. Een wandeling deur 'n park in Vaaland, Johannesburg, het in 'n wild reddingsoperasie verander, toe 'n egpaar mense opmerk wat, hulle sê hulle het gesien, daar's 'n klomp mense wat daar rondhang, en hulle toe nou nader beweeg en gesien, maar hier's twee mans wat 12 skilpaaie in bokse het en probeer om dit te verkoop. Nou, volgens Wildlife Crime Information Network, jy sal daar onthou, ons het al in die verlede met Leon Rousseau van Wildlife Crime Information Network gesels. Nou, volgens hulle het die man die verkopers toe nou gekonfronteer en gesê dat hy die polisie sou ontbied. Die man sê daarna weggehardloop en die bokse met skilpaaie agtergelaat. Nou, die egpaar het die diere toe nou na veiligheid geneem en die voorval by WCIN se noodlyn aangemeld. Die skilpaaie is toe nou vir versorging na en die nodige bewaringsproses oorhandig aan 'n dierehospitaal in die omgewing. In Suid-Afrika mag mens nie bloot inheemse skilpad uit die natuur verwyder en aanhou of vervoer of verkoop nie. Onthou dit. Die presiese permitvereistes verskil volgens provinsie en ook volgens die spesie. Maar inheemse skilpaaie is beskermde wild en die handel daarin word gereguleer. So dit is onwettig om skilpad in jou besit te hê of te vervoer of te verkoop as jy nie die nodige permitte het nie. En mense wat so 'n situasie aantref word aangeraai om hulle self nie in gevaar te stel of die dier as 'n troetel dier huis toe te neem nie. Teken die plek, tyd en voertuig besonderhede aan, neem foto's indien dit veilig is en kontak die SAPD of die betrokke provinsiale natuurbewaringsowerheid of dan selfs, jy weet, jy kan Wildlife Crime Information Network, WCIN, kan jy ook kontak en hulle kan jou dan in die regte rigting stuur met wie jy kan kontak maak van daar af. So, ja, asseblief, kom ons wees allemaal baie bedag daarop. Dis nogal die ding wat, en ek dink baie mense het ek al van gehoor wat skilpad aanhou uit onkunde. En onthou net omdat jy nie geweet het nie, beteken nie jy is nie besig om die wet te oortree nie.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Hier is vir almal wat hou van stap. En ek ben, ek hou van stap is lekker. Maar, het is nou iemand wat het so bietjie vervat. Dale Greybeard Saunders het op 91-jarige ouderdom die oudste mens geword wat die hele Appalachian Trail in Amerika voltooi het. Nou, die route strek oor ongeveer 3530 kilometer deur 14 Amerikaanse deelstate van Georgia tot by Mount Katahdin in Maine. Nou, Saunders het die ouderdomsrekord die eerste keer in 2017 op 82-jarige ouderdom opgestel. 4 jaar later is sy rekord deur 83-jarige MJ Eberhardt verbeter en Saunders het toe besluit om dit weer te probeer. Nou het sy jongste tog in September 2025 begin en die route in afdelings voltooi met onderbrekings tussenin. Volgens Saunders het hy gedurende die reis 71 keer geval. 7 van die valle was ernstig en 1 het tot 'n hospitaalbesoek gelei. En toe daar aanvanklik gevrees is dat hy beroerte gehad het. Hy probleem was uiteindelik geknypte senuwee, gelukkig. Nog 'n harde val het net so wat 180 meter voor die eindpunt plaasgevind. Saunders het ook reeds op 87-jarige ouderdom die Mississippi rivier se volle lengte in 'n kanoe of 'n kajak afgelê. Hy sê die grootste waarde van sy rekords is nie die titel nie. Maar dit basies dat dit ouer mense moet aanmoedig om nie hulle lewens voortydig te begin beperk nie. En ek dink dit praat met almal van ons. Jy weet, mense kom op 'n ouderdom wat jy naderhand dink, ja, miskien moet ek dit nou begin rustiger vat. En dan, jy weet, dan kyk ek na iemand soos Dale Greybeard Saunders op 91 en dan dink ek, okay, miskien moet ek dit nog hier rustiger vat nie.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven, so laaste verhaal. Diewe het die grootste steel. Ons probeer weer. Diewe het die grootste deel van Spanje se beroemde Valena-skat in 'n operasie van ongeveer 4 minute uit 'n archeologiese museum gesteel. Dis waar die steel inkom. Ok, so die skat bestaan uit goue armbande en bakke, bottels en ander voorwerpe ook. Asook enkele items van silver, amber en yster. Nou, dit dateer uit die laat bronstydperk, omstreeks 1000 voor Christus, of voor die before common era, soos wat hulle sê, en word as een van die Europa's belangrikste versamelings prehistoriese goudwerk beskou. Nou, hierdie goed is in 1963 deur 'n archeoloog ontdek, en die museum se alarm het 5:20 die oggend afgegaan. Teen 5:24 toe beamptes opdaag, was die diewe reeds weg en hulle het hoofsaaklik die goue voorwerpe geteiken. Nou, voor die museumroof het 'n alarm by 'n sportkompleks aan die ander kant van die stad afgegaan en ondersoekbeamptes probeer nou vaststel, was dit doelbewus om nou polisie weg te lok van die museum af? Ding wat natuurlik nou kommer veroorsaak is, die goud se smeltwaarde word op ongeveer 1.7 miljoen euro geraam. Maar archeoloog natuurlik sê die wetenskaplike en kulturele waarde kan nie in geld bereken word nie. So die groot gevaar is dat die unieke voorwerpe gesmelt kan word om die goud makliker van die hand te sit. Ons hoop maar dit gebeur nie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Ek studeer na uurshoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
2: 24/7 SFM.

Die was fantasties met klein Tam Botieboom. Ja, tyd vir my om jou te groet. Mag jy 'n heerlike middag hê. He? Ek gaan vir jou uitspeel met Lokke Vox en Nanai. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Aanklaer sê vertroue in hul getuienis teen Mapisa en Kakula. Ferros Khan sal waarskynlik nie vandag voor die Madlanga kommissie verskyn nie en die parlementse afsettingskomitee hervat vandag sy werk.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Antlaars het vertrouwe uitgesprek in al getuienis teen die voormalige speaker van die parlement, Nosiviwe Mapisa Nkakula. Die Hooggeregshof in Pretoria het Mapisa Nkakula se aansoek aangehoor om die aanklagte teen haar van die hand te wys. Die staat sê daar is geen rede om die getuienis teen haar te betwyfel nie. Mapisa Nkakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery. Sy het na bewering betalings van 'n verdedigingskontrakteur gevra toe sy die minister van verdediging en militêre veterane was. Die hof het uitspraak in die aansoek tot maandag voorbehou. Die geskorste adjunkt van misdaad intelligensie, generaal-majoor Ferros Khan, sal waarskynlik nie vandag voor die Madlanga kommissie getuig nie. Dit volg nadat hy glo weer in die hospitaal opgeneem is. Khan sou reeds in Julie getuienis lewer, maar is daarvoor sy geskeduleerde verskyning in Houghton, Johannesburg, in 'n beweerde sluipmoordpoging geskiet en gewond. Die kommissie het reeds beweringe teen hom aangehoor oor inmenging in kriminele ondersoeke, skakeling met die sakeman Mohammed Sayed en die fasilitering van staatstenders. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet nie sy vermoëns onderskat nie. Ramaphosa het gister die Volkswagen Groep Afrika se herdenkingsvieringe in Kariga in die Ooskaap toegespreek. Volkswagen vier 75 jaar sedert dit produksie in die gebied begin het. Die Duitse maatskappy het sedertdien byna 5 miljoen voertuie by die aanleg vervaardig. Ramaphosa sê hy is trots op die feit dat Suid-Afrika voertuie vervaardig wat aan die wêreldmark verkoop word.
2: And sometimes we tend to downplay our own capabilities as a country. It's not many countries, and indeed we are the only country on the African continent that can claim to have had, to have manufactured 5 million vehicles. The Beetle, the Kombi, the Golf, the Jetta, the City Golf, the Polo, and the Polo Vivo. Now, these vehicles have been built for South Africa and for the world by workers of this factory. This is a remarkable achievement.
1: Die parlementse afsettingskomitee hervat vandag sy werk nadat president Cyril Ramaphosa beswaar gemaak het teen advokaat Tandazani Maronsela se aanstelling as bewysleier. Die komitee sal regsadvies ontvang oor die gewig van Ramaphosa se beswaar teen Maronsela se leiding van die artikel 89 ondersoek na die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar van die president se plaas in 2020. Ramaphosa verskyn ook môre in die Wes-Kaap Hooggeregshof om die onafhanklike paneel se verslag waarop die afsettingsondersoek gegrond is te betwis. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,371.29 per fynons en Brent ruolie kos $92.46 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, $18.75 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $78,969.20. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
3: Hou my vas, stevig vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
4: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF

0: Welkom by dag 1 van die 9de maand van 2026, 1 September lentedag. Die winter is besig om plek te maak vir nuwe lewe, warmer dae en daardie heerlike gevoel van 'n nuwe seisoen wat voorlê. En mag hierdie nuwe maand dan vir jou gevul wees met hoop, nuwe geleenthede, mooi oomblikke en baie redes om net eenvoudig dankbaar te wees. Rico is my naam, voorreg weer om deel te kan wees van die eerste 3 ure van jou dinsdagmiddag. Dis hier op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn, ook aan jou beskikbaar. Is 12:00 met Freddy Nest se gedoor. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkuier.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Jaycee Krause, jy is op SFM 23 na 12. As ek wens, is daar die ene getitel. Dan vir ons motoriste, iets wat beslis 'n duik in die sak gaan maak, soos ons aan die 9de maand van die jaar afskop. Die nuwe brandstofpryse tree om middernag in werking. En ongelukkig is dit dan nie goeie nuus nie. Petrol 93 en 95 oktaan gaan albei met R1.34 per liter styg. Diesel kry dan nog 'n groter knou met stygings van ongeveer R2.94 tot R3.15 per liter. So die lente het dalk vandag begin, maar ongelukkig blom die brandstofpryse dan nie saam met die blomme nie. So ry veilig, wees versigtig op die paaie en geniet dan die eerste dag van September. En maak seker dat as jy tyd het in jou skedule om dan draai te gemaak by jou vulstasie om rand of twee te spaar. 90.1

0: Rassie Rasmus het net soos verlede week reeds gister sy span vir die derde toets in die All Blacks bekend gemaak, maar sê Mike Blair, die All Blacks neem die aankondiging met 'n knippie sout. Nou die Springbokmeester Brein en dan immers net voor die aanvang van die Kaapstad skouspel besluit dat die toestande beter by Gerard Steenekamp, Dion Fourie en Thomas de Toit se voorhuisspel gaan pas en het vir Oxenche en Keen na die plaasvervangerbank geskuif. Volgens Blé, een van die Nieu-Seelanders se assistent afrigters, is die besoekers maar so bietjie skepties oor die vroeë span aankondigings en as 'n mens luister na wat Rassie na die tweede toets gesê het, wys dit net vir jou dat Suid-Afrika oor die vermoëns beskik om die span na gelang van die weer te verander, meen Blair. Ek kyk, Rassie, bly maar 'n meester. Hier is Snotkop.
1: 90.1 SFM.

0: Alex en Sarah, Scarecrow is daardie een getitel. Vandag is dit die heel eerste dag van September 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam Tom, gitaarspeler, voetbalspeler Jason Taylor, Bill, sy's rocksanger, Robert, realiteitster, bekende televisieaanbieder Dr. Phil, Laura Lee, YouTube-ster, Sina, sy's ook YouTube-ster, Gloria Estefan, bekende popsanger. So dit is dan die bekendes saam wie jy dan vandag jou verjaarsdag vier en gekyk of daar nog is bekendes wat dan vandag saam met jou verjaar. Nee, dis dan die lot vir vandag. So dit dan ons verjaarsdag. So as dit vandag jou spesiale dag is of dalk iemand baie na aan jou, baie geluk, mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou vreugde, liefde, goeie gesondheid en baie onvergeetlike oomblikke bring.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Dis nou hele paar weke. Dis nie 'n goeie ding nie. So dronk ek sien geeste. Kan jou nie meer bel nie. Vat my nommer, vat my huis toe.

0: Is Brandon Piper so op 'n Dinsdagmiddag vir jou gebreek daars vallei. Kom vier lente saam met SFM by George Garden Centre komende Saterdag 5 September wanneer SFM 'n direkte buiteuitsending doen vanaf daar die 9 voormiddag die oggend tot 12 namiddag. Kom koop 4 van sekere produkte van dieselfde soort en kry 'n 5de een gratis. George Garden Centre spog met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin. Baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en kruie plante, tuingereedskap, potte, klippe, gifstof en kunsmis, alles onder een dak. En ook baie binnehuise plante van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. So moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Centre op die lughawe pad George.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
0: 10 minute weg vanaf die nuus op die uur om 1 bly ingeskakel intussen hier is Bob Marley.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Zuma stigting gaan klagte teen Kampepe voortsit. Afriforum moedig samenwerking tussen buurtwagte en die Suid-Afrikaanse polisiediens aan. En My Vote Counts vra vir groter deursigtigheid oor politieke befondsing.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek Nerico Aris. Die Jacob Zuma stigting sê hy sal voortgaan met 'n strafregtelike klag by die Suid-Afrikaanse polisiediens oor regter Sise Kampepe se optrede. Dit volg op 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat gister gelewer is oor die kommissie vir waarheid en versoening se ondersoek na sake. Die hof het 'n aansoek van voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die kommissie te laat onttrek. Die stigting sê die klag oor verband met Kampepe se beweerde optrede teenoor die bewysleier, insluitend die beweerde deel van notas. Die stigting sê hy beplan ook om 'n klag by die regterlike dienskommissie in te dien oor Kampepe se etiese optrede. Afriforum sê samewerking tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en buurtwagte moet geformaliseer word om misdaad meer doeltreffend te bekamp. Die organisasie verwelkom die waarnemende minister van polisie, Firas Kotsalia, sy erkenning dat gemeenskappe 'n belangrike rol speel. Die organisasie wys ook daarop dat vorige projekte waar daar samewerking tussen buurtwagte en die polisie was, grootliks suksesvol was. Afriforum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê die kapasiteit bestaan reeds in talle gemeenskappe en die regering moet dit nou beter benut.
2: Die misdaadsyfers wys dat die regering eenvoudig nie alleen die stryd kan wen nie. Daar is enorme veiligheidskapasiteit in Suid-Afrikaanse gemeenskappe wat reeds elke dag op voedselvlak funksioneer. Ons verwelkom die minister se erkenning daarvan, maar nou moet die regering die volgende stap neem en hierdie samewerking formaliseer. Ons kan nie elke kwartaal dieselfde gesprek voer terwyl inwoners van die land steeds elke dag vermoor, beroof en verkragt word nie.
1: Die vereniging van staatsamptenare moedig lede van die publiek aan om vanjaar se boomplantweek te ondersteun. Suid-Afrika herdenk die jaarlikse boomplantweek vanaf vandag. Vanjaar se fokus is op volhoubare omgewingsbestuur, die vergroening van gemeenskappe en die bevordering van inheemse bome. Die week is 'n oproep om natuurlike stelsels te beskerm, om lewe te onderhou en gemeenskappe te versterk. Die vakbond se Claude sê, Boomplantweek is 'n belangrike gebeurtenis.
3: As the Public Servants Association, the significance of Arbor Week has increased as climate change intensifies. Rising temperatures, prolonged droughts, severe floods and increasingly unpredictable weather patterns are placing growing pressure on communities and public infrastructure. The Public Servants Association is supporting the initiative at the union's offices across the country will be planting indigenous trees at identified beneficiaries during September in pursuit of a greener future.
1: Die skorsing van die Ajing polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Makonazi, het die stad Ekurhuleni meer as 1,2 miljoen rand gekos. Die LER versamewerkende regering en tradisionele sake van Gauteng, Jacob Mamabolo, het dit onthul in reaksie op vrae van die DA. Die bedrag sluit Makonazi se salaris, voordele en ander bykomende uitgawes in. Makonazi is in November verlede jaar geskors en is sedert 5 keer op verskeie aanklagte in hegtenis geneem. Die DA doen 'n beroep op Makonazi om te bedank en sê dit is onaanvaarbaar dat hy steeds 'n salaris ontvang terwyl hy in aanhouding bly. Die organisasie My Vote Counts sê openbaarmaking van politieke befondsing moet kieses van meer inligting voorsien oor wie agter groot skenkings staan. Dit volg nadat die Onafhanklike Verkiesingskommissie die jongste openbaarmakings oor befondsing aan politieke partye gepubliseer het. Vier politieke partye het gesamentlik 116,8 miljoen rand se skenkings gedurende eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar verklaar. Die DA was verantwoordelik vir bykans 89% van die totaal en het so wat 104 miljoen rand verklaar. My Vote Counts sê kiesers behoort die mense en belange agter beduidende skenkings te kan identifiseer sonder om hul eie ondersoeke te hoef te doen. Internasionale nuus. Die goewerneur van 'n sentrale Meksikaanse staat, David Monreal, waarskei dat georganiseerde misdaad in die land besig is om te ontwikkel. Dit volg op 'n onlangse vlaag bomaanvalle wat daar bewering deur kriminele groepe uitgevoer is. Die jongste voorval het Sondag plaasgevind toe 'n vermeende motorbom ontplof het, minstens 11 mense beseer en sowat 40 geboue beskadig het. Monreal sê aanvanklike verslae dui daarop dat die aanval waarskynlik uitgevoer is as vergelding vir 'n hegtenisneming van 'n lid van 'n kriminele groep. Hy sê soortgelyke aanvalle met hommeltuie wat met plofstof toegerus is, as ook landmyne, het die afgelope jare toegeneem. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM Skop.
4: Laat ons môre seën toe, vlieg ons met die plein. Lê ons op die strande en drink ons bietjie wyn.
0: SFM. PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.
3: Dit was jou middagklank spyskaarte, ons dinsdag weergawe van ons daaglikse Top 4 middag ete treffers afgeëindig met Billy Joel, Roo Kloete was daar, Willem Botha en ook Klipwerf en Rikus Nel. Môremiddag net na 1 weer terug daarmee. Die tuin Rotterdam staan tans op 99.20% teenoor 99.93% verlede week. En George het oor die afgelope 7 dae 1.4 mm reën ontvang. Ten spyte van die klein daling is die dam dus steeds baie naby aan die volle kapasiteit, maar daar is ook 'n syfer wat ons almal moet dobbel en dit is die waterverbruik. En die Haarlemdam staan dan ook op 100.71% teenoor 100.95% verlede week. Die dam het die afgelope 7 dae 2 mm reën ontvang, bly dus steeds bo 100% van sy kapasiteit. Sowel ons op die oomblik in 'n baie beter posisie is wat waterbronne betref, bly dit belangrik dat ons almal water verantwoordelik gebruik. So maak daardie kraan toe wanneer jy dit nie nodig het nie. Vermy onnodige watervermorsing en hou aan met die klein waterbesparingsmaatreëls wat op die ou end 'n groot verskil kan maak. En ons damme mag dalk vol wees, maar dit beteken nie ons kan water mors nie. Elke druppel tel.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Ons ken mekaar lank al soos die palm van ons hande, goeie en die slegte kante.

0: Toevallig, dis muziek van Rowan Jones. Rugby liefhebbers, groot opwinding rondom die Pumas na al indrukwekkende vertoning teen die Cheetahs. Die Pumas het dan in Mbombela 52-26 teen die Cheetahs geseëvier, oor 'n winning wat hulle dan derde op die punte leer laat eindig het en hulle 'n plek in die Currie Cup half eindstryd besorg het. Nou vir die afritter Jimmy Stonehouse, glo sy span het dit wat dit verg om hierdie jaar die Currie Cup titel dan te verower. Stonehouse was veral ook tevrede met hoe sy spelers gereageer het na die nederlaag teen die Griquas die vorige week en hy sê die doelwit is eenvoudig om die Currie Cup te wen. En die span het dan sy selfvertroue wat hulle dit kan regkry. Wat ook dan indrukwekkend was, is hoe die span kop bo water gehou het, ondanks verskeie beserings en skorsings.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Libia sê hy het geweet van sekuriteitstekortkominge by die Valke fasiliteit. Ferruskan verloor poging om dissiplinêre proses teen hom te keer. En motoriste word aangeraai om reise te beplan om koste te bespaar.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek is Nariko Aris. Die voormalige hoof van die Valke, Luitenant-generaal Godfrey Libia, sê hy was bewus van die sekuriteitstekortkominge by die Valke fasiliteit in Port Shepstone in KwaZulu-Natal. Hy het egter aan die Madlanga kommissie van ondersoek gesê dat hy nie bewus was van enige oortreding met betrekking tot die kluis waar 541 kg kokain gestoor is nie. Die kokain wat tydens operasie in 2021 in beslag geneem is, is na bewering uit die kluis gesteel. Libia sê hy het eers bewus geword dat die voormalige KwaZulu-Natal Valkehoof, generaal-majoor Leseya Senona, die kluise sleutels in die hande gehad het, nadat hy in 2022 'n verslag gelees het.
2: I didn't know at the time. I knew after the report.
3: Okay, so when General Senona reports the theft to you on the 8th of November, does he tell you, he didn't tell you that he had the keys to the safe with him?
2: I can't recollect as to whether he indicated whether he had the key or not.
1: Die Arbeidshof het geskort aan jong hoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Ferruskan, se dringende poging om 'n dissiplinêre proses teen hom te verhoed, van die hand gewys. Kan het die hof genader nadat 'n versnelde dissiplinêre proses hom skuldig bevind het aan wangedrag en dat hy die Suid-Afrikaanse polisiediens in oneer gebring het. Die hof het bevind dat dit geen jurisdiksie het om in die saak in te gryp nie. Kan se regsprobleme kom terwyl onsekerheid ook rondom sy verskyning voor die Madlanga kommissie van ondersoek ontstaan. Bewyse wat voor die kommissie aangebied is, het hom geïmpliseer in korrupsie, onwettige netwerke en die manipulasie van polisieverkrygingsprosesse. Die spesiale ondersoekeenheid verwelkom die inhegtenisneming van Stefan Joel, wat gister in die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadhof verskyn het. Joel staan tereg op 70 aanklagte wat verband hou met beweerde bedrog, diefstal, geldwasery en korrupsie by Tembisa Hospitaal. Die SOE sê, sy beweerde syndikaat het ongeveer 600 miljoen rand van die hospitaal gesteel deur middel van onreëlmatige verkrygingsprosesse. Daar het 75 maatskappye geïdentifiseer wat met Joel verbind word en wat meer as 1200 kontrakte bekom het. Ex en SA se Ekurhuleni burgemeesterkandidaat Tolani Gumalo het beloof om die stryd teen dwelms en georganiseerde misdaad in die munisipaliteit te verskerp. Gumalo het beloof om die nuutgestigte Ekurhuleni Metropolitiese Departement sy eenheid te versterk indien hy as burgemeester verkies word. Hy sê die eenheid moet behoorlik toegerus wees en gedryf word deur inligting van gemeenskappe. Gumalo voeg by dat sy ervaring op die televisieprogram Sisakola om 'n beweerde rekord gegee het wat die aanpak van dwelms betref. Hy sê hy het dosyne dwelmhuise gesluit, gehelp om dwelmhandelaars te arresteer en verslaafdes bygestaan met rehabilitasie, onder andere pogings. Just Money raai verbruikers aan om take tydens een rit te doen, reise te beplan en hul voertuie behoorlik in stand te hou om vervoerkoste te bestuur. Die jaarlikse vervoerinflasie het in Julie tot 8,9% gedaal vanaf 12,7% in Junie. Dit was hoofsaaklik te wyte aan laer brandstofpryse. Just Money se Pieter Wasserval sê brandstofpryse kan wisselvallig wees en stygende vervoerkoste kan druk op huishoudelike begrotings plaas.
4: When petrol prices rise, the impact goes much further than what you pay at the filling station. Food has to be transported from farms and factories to distribution centers and onwards to shops. Clothing, building materials and household goods also have to be transported. When transport costs rise, businesses can face higher costs and some of these costs may eventually be passed on to customers through higher prices.
1: Geld sake. Goud verhandel teen $4,384.66 per fyn ons en Brent olie kos $91.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $71,137.70. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
5: Ek is verlief, maar nie op jou.
6: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

0: As jy wil hee, ek moet bly. Sal jy veg vir my?
1: 14:02, Piernel besluiteloos is daar die enige titel. Welkom by die laaste uur van ons dinsdagmiddag saamkeer. Hoop jy het 'n lieflike sonskyndag daar by jou. Was sonskyn gewees vroeër vandag, tans weer bewolk hier in die groter George. Hartklop, geniet nou Joe F.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: kyk na die damme daar in die Mosselbaai omgewing. Klipjeweldam hierdie week 18.07, verlede week 18.69 en 'n jaar gelede 23.73. Wolwedansdam 99.81, verlede week 100.05 en 'n jaar gelede 93.51%. Ernest Robinsondam bly onveranderd op 100.41. Jaar gelede 71.06%.
1: Jou streekstasie is FM

0: Dis 29 voor 3, jy's Wes FM, mis Pieter Smits, ek is daar. Eben Etzebeth was die afgelope naweek meesterlik in die Springbokke se oorwinning van 33-26 teen die All Blacks in Kaapstad. Nou die amper 35-jarige slot was kolosse in die lynstaande waar sy langvingers gereeld die Kiwi se bal gesteel het terwyl sy imklim spel ook die besoekers telke male op die agtervoet gehad het en in geheel het hy 7 keer die bal gedra, 40 keer meter vir sy span gevorder en dan praat die mens nog nie eens van sy goeie verdedigingswerk nie en met sy plettervatte 18 keer 'n Nieu-Seelander in sy spore gestuit. En glad nie sleg vir 'n speler wat in aanloop tot die toetsseisoen dan 'n hele paar wedstryde weens harsingskuddings, beserings en die uitdien van sy rooi kaart straf misgeloop het nie. En net so ook terloops, Etzebeth het ook dan vir die volle 80 minute in Kaapstad het hy gespeel. Nou Victor Metfield het na die wedstryd gesê dat sy lof het hy besing en Eben verdien spesiale vermelding sy werk in die lynstaande was uitstekend terwyl hy ook onder druk was omdat hy die afgelope ruk nie baie gespeel het nie en daar benewens is sy onlangse spelpyl nie te waffers nie maar hy het beslis nou het hy uitgestaan het die oud speler gesê so Etzebeth doen net so voort hier is Glaskas
1: SFM vol goed musiek soms kom

0: Skielik druk die son weer sy kop uit Martin Garrix 17 nou weg vanaf die nuus op die uur om 3 bly gerus ingeskakel daarvoor. Suid-Afrikaanse bestuurders kan binnenkort met 'n nul alkohol grens gekonfronteer word indien voorgestelde wysigings aan die landse padverkeers wetgewing indien dit dan aanvaar gaan word. Nou die minister van vervoer Barbara Creecy wil artikel 6.5 van die nasionale padverkeerswet wysig om die huidige wettige alkoholgrense vir bestuurders dan te skrap en die doel is dan om 'n duidelike reël dan daar te stel waar volgens bestuurders dan glad nie alkohol mag gebruik voordat hulle bestuur nie. Nou die huidige wet bepaal dat gewone bestuurders dan nie 'n bloedalkoholkonsentrasie van 0.05 gram per 100 milliliter of 'n asemalkoholkonsentrasie van 0.24 milligram per 1000 milliliter mag oorskry nie. En vir professionele bestuurders is dit dan is die perke laer, naamlik 0.02 gram per 100 milliliter bloed en 0.10 milligram per 1000 milliliter asem. Nou, Chris het dan vroeg van die jaar gesê dat die huidige beleid is byna 30 jaar oud en dat dit dan nie meer aanvaarbaar is dat wetgewing op bepaalde hoeveelheid alkohol toelaat voordat iemand bestuur nie. En intussen het die parlementêre portefeulje komitee oor vervoer dan steen uitgespreek vir die oorweging van 'n algehele verbod op alkoholgebruik deur bestuurders en die voorgestelde veranderinge beteken egter nie dat 'n nul alkoholgrens dan reeds wet is nie. Die regering moet dan nog eers die nodige wetgewende proses dan voltooi voordat enige nuwe alkoholgrens dan in werking tree. So vir nou bly die bestaande alkoholgrense van krag, maar bestuurders kan dan in die toekoms met 'n heel wat strenger nul alkoholbeleid te doen kry.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
2: Staan tussen niks, staan tussen nêrens, kom kyk om jou rond.

0: PJ Cruz, spoorloos verdwyn. Kom vir lente saam met SFM by George Garden Centre, komende Saterdag 5 September, wanneer SFM 'n direkte buiteuitsending doen, van daar vanaf 9 voormiddag tot 12 namiddag. Koop 4 van sekere produkte van dieselfde soort en kry 'n 5de 1 gratis. George Garden Centre spog met 'n groot seleksie van nuwe plante vir jou tuin. Baie vrugtebome om van te kies, saailinge, fynbos, groente en krye plante, tuingereedskap, potte, klippe, gifstowwe en kunsmis, alles onder een dak. Ook baie binnehuise plante van te kies, so maak jou tuin hierdie lente en somer 'n lus vir die oog. Moenie vergeet om die restaurant te besoek vir iets lekker om te eet. George Garden Centre op die lughawe pad George.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Jou huis, jou besigheid, jou toekoms. Wanneer dit by belangrike regsake kom, wil jy iemand hê wat verstaan wat vir jou saak maak. PH Attorneys in Mosselbaai verstaan wel. Met kundigheid in eiendom, kommersiële reg, litigasie, trusts en boedels is ons hier vir Suid-Kaap kliënte. PH Attorneys, ons is daar vir jou. Besoek www.phinc.co.za.
3: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
0: 7 minute voor 3, saam met Desmond Wells, Dans met my. Ek het vir die nuus op die uur om 3, morgenmiddag tussen 12 en 3, het ek en jy weer 'n afspraak. Groetnis van my en Rick Harris.

0: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Suid-Afrikaanse Bank Risiko-inligtingseentrum waarsku dat bankrekeningoorneemings aan die toeneem is. En die inkomstediens teiken 532 miljard rand in onbetwiste belastingskuld.
1: SFM nuus.
2: Dis 3:00. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris. Suid-Afrikaners word gewaarsku oor 'n skerp toename in bedrog met bankrekeningoorneemings. Volgens die Suid-Afrikaanse Bank Risiko-inligtingseentrum begin die misdaad tipies met uitvissing, vals oproepe van bankamptenare of kwaadwillige skakels wat gebruik word om bankbewyse en eenmalige wagwoorde te steel. Misdadigers gebruik ook sagte ware vir 'n afstand toegang en skermdeling om beheer oor slagoffers se toestelle en rekeninge te verkry. Verliese met kredietkaart oorneemings het in 2025 met byna 67% gestyg, terwyl debietkaartverliese met meer as 325% gestyg het. Die Suid-Afrikaanse Bank Risiko-inligtingseentrum dring daarop aan dat kliënte nooit bankbewyse of eenmalige wagwoorde deel of vreemdelinge afstand toegang tot hul toestelle gee nie. Die stad Kaapstad sê die aantal mense wat in hegtenis geneem word vir bestuur onder die invloed van drank bly hoog. Die metropolisie het die afgelope week 32 motoriste in hegtenis geneem vir beweerde dronk bestuur. Die verdagte sluit 'n man in wat aan die slaap in sy voertuig aangetref is terwyl hy die pad versper het. Die burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smit, sê bestuur onder die invloed van alkohol plaas mense se lewens in gevaar.
3: Dit is skokkend om te dink dat die bestuurder so dronk was dat hy nie sy voertuig aan die gang kon hou of wakker kon bly agter die stuur nie. Om dronk te bestuur stel lewens in gevaar en vernietig gesinne. Gelukkig is hy in hegtenis geneem voordat dit kon gebeur en hooplik sal die howe toesien dat daar gepaste gevolge vir sy optrede is. Ek herinner inwoners daaraan dat ons 'n nul verdraagsaamheid beleid het teenoor dronk bestuur. Indien jy betrap word, sal jy in hegtenis geneem word.
2: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens agtervolg belastingbetalers oor meer as 532 miljard rand in onbetwiste skuld. Tax Consulting South Africa sê die skuld het met meer as 124 miljard rand toegeneem sedert Maart verlede jaar. Belasting op toegevoegde waarde maak die grootste deel uit van ongeveer 183 miljard rand, gevolg deur koöperatiewe inkomstebelasting teen 132,9 miljard rand en persoonlike inkomstebelasting teen 90,7 miljard rand. Die data sluit ook ongeveer 27 miljard rand in administratiewe boetes vir laat opgawes in. Tax Consulting waarsku dat die inkomstediens toenemend sy invorderingsbevoegdhede gebruik, insluitend aanstellings deur derde partye teen bankrekeninge en siviele vonnisse om uitstaande skuld te verhaal. Die parlementse afsettingskomitee het gehoor dat president Cyril Ramaphosa nie daarin geslaag het om 'n botsing van belange met betrekking tot advokaat Tandizani Madonsela vas te stel nie. Die komitee is vandag ingelig oor 'n regsmening rakende Ramaphosa se besware teen Madonsela se aanstelling as bewysleier. Die parlementse regseenheid sê daar blyk geen bewyse voor die komitee te wees wat enige persoonlike vyandigheid tussen Ramaphosa en Madonsela toon nie. Die komitee is echter aangeraai om nuwe inligting te oorweeg om te bepaal of 'n vermeende van belange bestaan. Die inligting hou verband met Madonsela se vorige regsadvies aan die ANC oor sake wat verband hou met die artikel 8-9 afsettingsproses. Geld sake. Goud verhandel teen $4,384, 66 cent per fyn ons en Brent olie kos $91.15 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.86 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $71,137.70. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons op 'n gedeeltelik sonnig 14 op tot by maksimum van 15. Gedeeltelik sonnig, minimum 11, maksimum 18 vir George en Nysna in Uniondale 11:20 en gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn gedeeltelik sonnig 10:21, Albertina en Stilbaai 11:19 en tye van wolke sowel as sonskyn. Riversdal ook tye van wolke en sonskyn 10:21 en laastens Plet gedeeltelik sonnig, begin op 15, draai by 18 grade Celsius.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Hier om te bly.

0: tyd vir SFM verkeer.
1: Op die stadium het ek nie vir jou enige verkeersnuus nie, as jy vir my enig iets het, deel het gerus, jy kan vir my WhatsApp of Telegram boodskap stuur, getikte boodskap of een stem boodskap, die nommer in die atelier 064-008-1815. Intussen maak seker dat jy nie jou aandag van die pad af laat trek nie, en asseblief maak seker veiligheidsgordel is vas, en as daar enigszins swak sig is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 1

0: tyd vir SFM Verkeer.
1: Op die stadium het ek nie vir jou enige verkeersnuus nie. As jy vir my enig iets het, deel het gerus. Jy kan vir my WhatsApp of Telegram boodskap stuur, getikte boodskap of een stemboodskap. Die nommer in die atelier 064-008-1815. Intussen maak seker dat jy nie jou aandag van die pad af laat trek nie. En asseblief maak seker veiligheidsgordel is vas. En as daar enigszins swak sig is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 10

0: jy nie jou aandag van die pad af laat trek nie, en asseblief maak seker veiligheidsgordel is vas, en as daar enigszins swak sig is, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 100

Quentin Prinsloo, Plateland. Kijk, ek is maar oor een story wat so'n bietjie mysterie daaraan het. Van het ek kan onthou, van kleins af, goed soos die Bermuda driehoek en onverklaarbare dinge, UFO's, al hierdie interessante goed. Het my nog altyd gefascineer, maar hier is nou vir jou vraag, het jou ooit een eiland sien verskyn en net weer verdwijn? Want dis precies wat nou in die laaste tyd in Kanada gebeur het. In Brits Columbia het 'n enorme beboste eiland, en ek sê eiland in aanhalingstekens, skielik in die Williston Reservoir sy verskyning gemaak. En hierdie eiland, een gebied omtrent so groot soos 2 sokkervelde. Nou, aanvanklik het ambtenaar, ek dink, want iemand het een foto geneem van hierdie eiland van die kant af, jy weet, van die wal af. Toe vat hy sy boot en hy gaan uit na hierdie eiland toe, want daar is nie veronderstel om 'n eiland in hierdie reservoir te wees nie. En hy neem video van hoe hy om hierdie eiland gaan met sy motorboot. En aanvanklik het selfs ambtenare gedink, die foto's en video's is waarskynlik deur AI gemaak. En toe gaan hulle en kyk na satellietbeelde van die datum wat hy by die video gesit het. En hulle kry 'n eiland in hierdie, in hierdie reservoir. Nou, hier kom die vreemde deel. Dit was nie 'n nuwe stuk land wat uit die bodem van die meer opgestoot het nie. Die eiland, volgens kennis, het waarskynlik bestaan uit 'n enorme massa dryfhout, plante groei en opgeoopte organiese materiaal. En die reservoir se watervlak op sy hoogste, en het is nou op sy hoogste in die laaste 14 jaar. En met dit kon hierdie drywende massa, wat nou waarskynlik iewers op die oewer ontwikkel het, nou met hierdie stygende watervlakke losbreek en die meer invaar. Maar toe iemand dit nou weer wil opspoor, weg, hulle kry hom nie. En satellietbeelde kon niks vind nie. Hulle daai selle area gefynkam op die satellietbeeld wat hulle hom oorspronklik ingekry het, en hulle kry hom glad nie. En jy weet nou, die vermoede is moontlik hierdie ding gesink, maar jy moet dit sien, dis soos ek sê, die grootte min of meer van 2 sokkervelde, dit is nie klein boompies en 'n paar goeitjies nie, dit lyk compleet soos 'n eiland. So die moontlikheid is hy dalk gesink of dalk iewers anders langs die oewer weer soort van gaan vas meer. En die story kry nog 'n kinkel, want intussen is daar weer berigte dat die drywende eiland weer in die Ospica gebied opgemerk is, maar daar's nou nog nie weer, hy is nog nie weer opgespoor op satellietbeelde nie. So as jy volgende keer eiland sien dryf waar hy nie hoort nie, moenie sommer net aanvaar dat jy besig is om jou dinge te verbeel nie.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Pietso Mosimane is as Bafana Bafana afrigter aangestel voor die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker. Mosimane begin met 'n tuiswedstryd teen Guinea op 26 September, waarna Suid-Afrika 4 dae later in Egipte teen Eritrea te staan kom, gevolg deur tuis- en wegwedstryde teen Benny McCarthy se Kenya in November. Die 62-jarige sê hy keer nou terug met aansienlik meer ervaring na suksesvolle tydperke op klipvlak.
2: I take this responsibility knowing that I still have something to give in football. I do so with many years of experience at the moment, but also with even deeper appreciation of what it means to lead Bafana Bafana. I accept with pride and determination and humility, I accept the challenge.
1: Die Springbokke het 'n groot hupstoot gekry wat beserings betref voor hul vierde en laaste toets teen die All Blacks in Baltimore, aangesien daar verwag word dat Damon Willemse, Andre Pollard, Grant Williams en Kanan Moody almal vir kering beskikbaar sal wees. Afrigter Rassie Erasmus sê die oorwinning in die eerste toets het sy spelers waardevolle insig gegee in die All Blacks se sterk en swak punte, terwyl die wedstryd ook ekstra belangrik is omdat dit Suid-Afrika se naaste tuistoets is en 'n geleentheid bied om beheer oor die reeks te neem.
3: The nice thing is they would have experienced things that New Zealand do really well and the way they caught us out, and they would have experienced the way we put them under pressure and what worked for us. So that's a plus. Secondly, continuity combinations worked well and at some stage you must consolidate a little bit because you know enough about the other players that played, and we feel this is the time because this is probably the crunch match to decide, can you draw it or are you out of it or can you win it.
1: In die voormalige Amerikaanse Ope kampioen Stan Wawrinka het sy laaste Grand Slam wedstryd verloor toe Matteo Berrettini hom in skoonstelle met 7-6, 7-6 en 6 stroop in die eerste ronde geklop het. Die 40-jarige Switser, 'n driemalige Grand Slam kampioen wat na 2026 uittreë, het na die wedstryd 'n emosionele afskeid voor 'n ondersteunende skare ontvang. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Good luck met I Feel Alive. Hier is baie, baie dringende boodskap. Die Western Cape Blood Service waarsku dat bloedvoorrade kritiek laag is. O negatief en O positief het net 2 dae voorraad oor, terwyl B negatief en AB positief op 3 dae staan. Nou die teiken is 5 dae en ons is ver onder dit. Met die lente se nuwe energie roep WCBS almal op. Asseblief, gee bloed en red lewens. 'N enkele skenking neem net so 30 minute en kan tot 3 mense help. Die Ready Set Red veldtog moedig nuwe en gereelde skenkers aan om bloedskenk deel van hulle routine te maak. So as jy tussen 16 en 75 is, meer as 50 kg weeg en gesond is, jy kan 'n verskil maak. Besoek wcbs.org.za of stuur 'n WhatsApp na 060-549-7244. Onthou, die boodskap is eenvoudig. Jou bloed kan iemand se lewe vandag red.
1: Nigendig punt 1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Jy is ingeskakel

Ampie de Pree met Onbekende Stad. Hierheen het ek by Amanda gesteel. Amanda, dankie, sy het hom vir my aangestuur. Craig Groeschel, natuurlik jou vars gedagte vir die dag. Craig Groeschel het gesê, die besluite wat jy vandag neem, sal die stories bepaal wat jy morgen vertel.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die parlement se regspan vind geen belangebotsing met betrekking tot Maronsela nie. Delmas Hof stel Sibanyoni afpersingssaak uit en Sabrik waarsku dat bankrekening oornames aan die toeneem is.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlementse afsettingskomitee het gehoor dat president Ramaphosa nie daarin geslaag het om 'n belangebotsing met betrekking tot advokaat Tandazani Maronsela vas te stel nie. Die komitee is vandag ingelig oor 'n regsmening rakende Ramaphosa se besware teen Maronsela se aanstelling as sy bewysleier. Die parlementse regseenheid sê daar blyk geen bewyse voor die komitee te wees wat enige persoonlike vyandigheid tussen Ramaphosa en Maronsela toon nie. Die komitee is egter aangeraai om nuwe inligting te oorweeg om te bepaal of 'n vermeende belangebotsing bestaan. Die inligting hou verband met Maronsela se vorige regsadvies in die ANC oor sake wat verband hou met die artikel 89 afsettingsproses. Die voormalige hoof van die Valke, luitenant-generaal Godfrey Lebeya, sê hy was bewus van die sekuriteitstekortkominge by die Valke fasiliteit in Potchefstroom in KwaZulu-Natal. Hy het egter aan die Midlange Kommissie van Ondersoek gesê dat hy nie bewus was van enige oortreding met betrekking tot die kluis waar 541 kg kokain gestoor is nie. Die kokain wat tydens sy operasie in 2021 in beslag geneem is, is na bewering uit die kluis gesteel. Lebeya sê hy het eers bewus geword dat die voormalige KwaZulu-Natal Valkehoof, generaal-majoor Leseja Sinyona, die kluis se sleutels in die hande gehad het, nadat hy in 2022 'n verslag gelees het.
2: I didn't know at the time. I knew after the report.
3: Okay, so when General Sinyona reports the theft to you on the 8th of November, does he tell you, he didn't tell you that he had the keys to the safe with him?
2: I can't recollect as to whether he indicated whether he had the key or not.
1: Die Delmas Landdroshof in Mpumalanga het Joe Ferrari Sibanyoni en drie mede beskuldigdes se afpersing en geldwasreissaak tot 20 Oktober uitgestel. Die verdediging sê dat hulle nog nie die finale dossier of klagstaat ontvang het nie en voer aan dat die vertraging die beskuldigdes se reg op 'n billike verhoor skend. Die staat beweer dat die beskuldigdes meer as 2,2 miljoen rand in beskermingsfooie van 'n mynsakeman afgepers het. Sibanyoni en sy mede-beskuldigdes sal elk op borgtog van R70.000 bly tot hul volgende hofverskyning. Suid-Afrikaners word gewaarsku oor 'n skerp toename in bedrog met bankrekening oornames. Volgens die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-Inligtingsentrum of SABRIC begin die misdaad tipies met uitvissing, vals oproepe van bankamptenare of kwaadwillige skakels wat gebruik word om bankbewyse en eenmalige wagwoorde te steel. Misdadigers gebruik ook sagte ware vir afstandstoegang en skermdeling om beheer oor slagoffers se toestelle en rekeninge te verkry. Verliese met kredietkaartoornames het in 2025 met byna 67% gestyg, terwyl debietkaartverliese met meer as 325% gestyg het. SABRIC dring daarop aan dat kliënte nooit bankbewyse of eenmalige wagwoorde of sogenaamde OTP's deel of vreemdelinge afstandstoegang tot hul toestelle gee nie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,375.28 per fynons en Brent 3 olie kos $92.20 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, $18.71 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,977.47. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: So 'n bietjie weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Ons op 'n gedeeltelik sonnig 14 op tot by maksimum van 15. Gedeeltelik sonnig, minimum 11, maksimum 18 vir George en Nysna in Uniondale 11:20 en gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn gedeeltelik sonnig 10:21, Albertina en Stilbaai 11:19 en tye van wolke sowel as sonskyn. Riversdal ook tye van wolke en sonskyn 10:21 en laastens Plet gedeeltelik sonnig begin op 15 draai by 18 grade Celsius.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 24/7 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: 90.1 SFM.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand pal

1 September was 'n dag wat die wêreld geskud het. 1939 op hierdie dag val Duitsland Pole binne. Die vonk wat die Tweede Wêreldoorlog begin. In 1923, die groot Kanto aardbewing tref Tokio en Yokohama en meer as 140.000 mense sterf. 1985, die wrak van die Titanic word uiteindelik op die seebodem ontdek. En gaan ons weer 'n bietjie in tyd terug na 1969, Muammar Gaddafi lei 'n staatsgreep in Libië en verklaar dit republiek. En dan 2004, tragiese Beslan skoolgijseling in Rusland begin, wat meer as 330 lewens neem.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Pietso Mosimane is as Bafana Bafana afrigter aangestel voor die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker. Mosimane begin met 'n tuiswedstryd teen Guinea op 26 September, waarna Suid-Afrika 4 dae later in Egipte teen Eritrea te staan kom, gevolg deur tuis- en wegwedstryde teen Benny McCarthy se Kenya in November. Die 62-jarige sê hy keer nou terug met aansienlik meer ervaring na suksesvolle tydperke op klipvlak.
2: I take this responsibility knowing that I still have something to give in football. I do so with many years of experience at the moment, but also with even deeper appreciation of what it means to lead Bafana Bafana. I accept with pride and determination and humility, I accept the challenge.
1: Die Springbokke het 'n groot hupstoot gekry wat beserings betref voor hul vierde en laaste toets teen die All Blacks in Baltimore, aangesien daar verwag word dat Damon Willemse, Andre Pollard, Grant Williams en Kanan Moody almal vir kering beskikbaar sal wees. Afrigter Rassie Erasmus sê die oorwinning in die eerste toets het sy spelers waardevolle insig gegee in die All Blacks se sterk en swak punte, terwyl die wedstryd ook ekstra belangrik is omdat dit Suid-Afrika se naaste tuistoets is en 'n geleentheid bied om beheer oor die reeks te neem.
3: The nice thing is they would have experienced things that New Zealand do really well and the way they caught us out, and they would have experienced the way we put them under pressure and what worked for us. So that's a plus. Secondly, continuity combinations worked well and at some stage you must consolidate a little bit because you know enough about the other players that played, and we feel this is the time because this is probably the crunch match to decide, can you draw it or are you out of it or can you win it.
1: In die voormalige Amerikaanse Ope kampioen Stan Wawrinka het sy laaste Grand Slam wedstrijd verloor toe Matteo Berrettini om in skoonstelle met 7-6, 7-6 en 6 stroop in die eerste ronde geklop het. Die 40-jarige Switser, 'n driemalige Grand Slam kampioen wat na 2026 uittreë, het na die wedstryd 'n emosionele afskeid voor 'n ondersteunende skare ontvang. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: 90.1 SFM.

Rymstof met Hart Vlinder. So bietjie sport geskiedenis op 'n merkwaardige is 1946 op hierdie dag. Die eerste Amerikaanse ope vroue golf toernooi by Spokane Country Club van plaas en Patty Burg wen die eerste ope. 1960, Duitse naloper Armin Harry wen die gesogte 100 meter goue medalje in 10.2 sekondes by die Olimpiese Spele in Rome, die eerste nie-Amerikaner om die geleentheid te wen sedert 1928. 1972, Amerikaanse skaakgrootmeester Bobby Fischer verslaan die Russiese kampioen Boris Spassky met 12.5 teen 8.5 in Reykjavik, IJsland, in die mees gepubliseerde wereldtitelwedstrijd ooit gespeel. Fischer word die eerste Amerikaner om die titel te wen. 1989, Chris Evert word die eerste tennisspeler om 100 wedstrijde in die Amerikaanse nationale ope tenniskampioenskap te wen. Toe sy Patricia Tarabini met 6-2, 6-4 verslaan. En 2001, Australiese rugby en die span gee die alles oor oorwinnende kaptein John Eales die perfekte afstuur in sy laaste internasionale wedstrijd met 'n beroemde laaste minuut 29-26 oorwinning oor New Zealand in Sydney. Die Wallabies behou die drie nasies reeks.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Ellie Goulding, Like a Savior. So 'n bietjie popkultuur geskiedenis en ons begin op die 1 September 1952. Ernest Hemingway se meesterwerk, The Old Man and the Sea, verskyn in Life en wen 'n Pulitzer. Dan 1954, natuurlik films, een van my gunstelinge, Hitchcock se classic Rear Window, open in Amerikaanse theaters. Dan 1972, David Bowie se John, I'm Only Dancing, daag die norme uit en word 'n glam rock ikoon. En dan op hierdie dag in 1984, Tina Turner se What's Love Got To Do With It tref nummer 1 en maak haar die koningin van 'n nuwe era. So is dag van literatuur, rolprent en musiek wat alles 'n groot invloed op ons popkultuur gehad het.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek If they

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

tafel is klein, die kolletjie son skyn op my limonade. Die strate verdwaai, maar die eindhoeke van my hart vasgehou in die arms van die nag en die môre.

Daar is drie, in my opinie, onvergetelike films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis. Twee van hulle in 2006 en die eerste ene met Jason Statham en Amy Smart in die rolverdeling onder andere. Ook Dwight Yoakam wat daarin te sien was, die film Crank. Dan was daar ook 2006 met, ek meen, hierdie was net een van die onvergetelikes. Dat was Luke Wilson, Terry Crews, Tom Kenny, Justin Long, Maya Rudolph. Ek meen, hierdie lys gaan aan, ongelooflike, onvergetelike fliek, Idiocracy. En het is skrikwekkend, die ooreenkomste tussen wat hulle daar hulle self voorgestel het die wêreld kan word en hoe naby ons nou al daaraan is. En dan op hierdie dag in 2023 met Denzel Washington, David Denman en Dakota Fanning. Nou ek noem gewoonlik nie sequels nie, maar hierdie is een van daai wat elkeen van die films in hierdie reeks is onvergetelik en het was The Equalizer 3.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die Mandlanga kommissie staan kanse uitstel teen. Delmashof stel Sibonyoni afpersingssaak uit en Sabrik waarskie dat bankrekening oornames aan die toeneem is.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Mandlanga kommissie se getuienisleiers het Ferros Khan se aansoek om sy getuienis uit te stel teengestaan en die openbare belang en aanspreeklikheid genoem. Khan sou vandag getuig, maar is na bewering weer in die hospitaal opgeneem nadat sy verhoor in Junie uitgestel is na beweerde skietvoorval. Sy prokureur sê hy het 'n mediese kwaal en het kommer uitgespreek dat 'n onafhanklike mediese assessering sy toestand kan vererger. Die getuienisleier advokaat Adila Asim sê egter dat Khan se gesondheid nie die hoofkwessie is nie, maar aanspreeklikheid vir 'n senior polisiebeampte. Die parlementse afsettingskomitee het gehoor dat president Ramaphosa nie daarin geslaag het om 'n belangebotsing met betrekking tot advokaat Tandazani Madonsela vas te stel nie. Die komitee is vandag ingelig oor 'n regsmening rakende Ramaphosa se besware teen Madonsela se aanstelling as sy bewysleier. Die parlementse regseenheid sê daar blyk geen bewyse voor die komitee te wees wat enige persoonlike vyandigheid tussen Ramaphosa en Madonsela toon nie. Die komitee is egter aangeraai om nuwe inligting te oorweeg om te bepaal of 'n vermeende belangebotsing bestaan. Die inligting hou verband met Madonsela se vorige regsadvies in die ANC oor sake wat verband hou met die artikel 89 afsettingsproses. Die voormalige hoof van die Valke, luitenant-generaal Godfrey Lebeya, sê hy was bewus van die sekuriteitstekortkominge by die Valke fasiliteit in Potchefstroom in KwaZulu-Natal. Hy het egter aan die Mandlanga kommissie van ondersoek gesê dat hy nie bewus was van enige oortreding met betrekking tot die kluis waar 541 kg kokain gestoor is nie. Die kokain wat tydens die operasie in 2021 in beslag geneem is, is na bewering uit die kluis gesteel. Lebeya sê hy het eers bewus geword dat die voormalige KwaZulu-Natal valkehoof, generaal-majoor Leseja Sinyona, die kluis se sleutels in die hande gehad het, nadat hy in 2022 'n verslag gelees het.
2: I didn't know at the time. I knew after the report.
3: Okay, so when General Sinyona reports the theft to you on the 8th of November, does he tell you, he didn't tell you that he had the keys to the safe with him?
2: I can't recollect as to whether he indicated whether he had the key or not.
1: Die Delmas Landdroshof in Mpumalanga het Joe Ferrari Sibonyoni en drie mede beskuldigdes se afpersing en geldwasreissaak tot 20 Oktober uitgestel. Die verdediging sê dat hulle nog nie die finale dossier of klagstaat ontvang het nie en voer aan dat die vertraging die beskuldigdes se reg op 'n billike verhoor skend. Die staat beweer dat die beskuldigdes meer as 2,2 miljoen rand in beskermingsfooie van 'n mynsakeman afgepers het. Sibonyoni en sy mede-beskuldigdes sal elk op borgtog van R70.000 bly tot hul volgende hofverskyning. Suid-Afrikaners word gewaarsku oor 'n skerp toename in bedrog met bankrekening oornames. Volgens die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-Inligtingsentrum of SABRIC begin die misdaad tipies met uitvissing, vals oproepe van bankamptenare of kwaadwillige skakels wat gebruik word om bankbewyse en eenmalige wagwoorde te steel. Misdadigers gebruik ook sagte ware vir afstandstoegang en skermdeling om beheer oor slagoffers se toestelle en rekeninge te verkry. Verliese met kredietkaartoornames het in 2025 met byna 67% gestyg, terwyl debietkaartverliese met meer as 325% gestyg het. SABRIC dring daarop aan dat kliënte nooit bankbewyse of eenmalige wagwoorde of sogenaamde OTP's deel of vreemdelinge afstandstoegang tot hul toestelle gee nie. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,335.79 per fynons en Brent ruolie kos $92.64 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,745.01. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur en ook vir vandag. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Seventer en jy luister niks anders nie as SFM. 9

0: SFM weer.
1: Soelik die weer vooruitsigte vir die streek vir môre. Mos baie gedeeltelik sonnig, 14 op tot by maksimum van 15. Gedeeltelik sonnig, minimum 11, maksimum 18 vir George en Nysna in Uniondale 11:20 en gedeeltelik sonnig. Oudtshoorn gedeeltelik sonnig 10:21, Albertina en Stilbaai 11:19 en tye van wolke sowel as sonskyn. Riversdal ook tye van wolke en sonskyn 10:21 en laastens Plet gedeeltelik sonnig, begin op 15, draai by 18 grade Celsius. Ek

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Baie dankie vir almal wat laat weet het oor potensiële verkeersprobleme. Pieter het laat weet daar in die omgeving van Hoekwil is daar padwerke en daar is baie duidelike bord wat sê no overtaking en daar is voertuie wat knaand by die konstruksievoertuie verbyjaag as daar 'n konstruksievoertuig op die pad is. Asseblief mense, kom ons almal wees veilig. Dan het Corrie laat weet dat hier in Mosselbaai, daar by Langeberg Mall, is die verkeerslig uit. En as ek so kyk na my digitale assistent, lyk het vir my of daar maar so bietjie van ophoping daar is. So as jy in die omgewing is, wees maar op die uitkyk en wees geduldig.

is daar padwerke en daar is baie duidelike bord wat sê no overtaking en daar is voertuie wat knaand by die konstruksievoertuie verbyjaag as daar 'n konstruksievoertuig op die pad is. Asseblief mense, kom ons almal wees veilig. Dan het Corrie laat weet dat hier in Mosselbaai, daar by Langeberg Mall, is die verkeerslig uit. En as ek so kyk na my digitale assistent, lyk het vir my of daar maar so bietjie van ophoping daar is. So as jy in die omgewing is, wees maar op die uitkyk en wees geduldig.

0: stop. Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Pietso Mosimane is as Bafana Bafana afrigter aangestel voor die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker. Mosimane begin met 'n tuiswedstryd teen Guinea op 26 September, waarna Suid-Afrika 4 dae later in Egipte teen Eritrea te staan kom, gevolg deur tuis- en wegwedstryde teen Benny McCarthy se Kenya in November. Die 62-jarige sê hy keer nou terug met aansienlik meer ervaring na suksesvolle tydperke op klubvlak.
2: I take this responsibility knowing that I still have something to give in football. I do so with many years of experience at the moment, but also with even deeper appreciation of what it means to lead Bafana Bafana. I accept with pride and determination and humility, I accept the challenge.
1: Die Springbokke het 'n groot hupstoot gekry wat beserings betref voor hul vierde en laaste toets teen die All Blacks in Baltimore, aangesien daar verwag word dat Damon Willemse, Andre Pollard, Grant Williams en Kanan Moody almal vir keuring beskikbaar sal wees. Afrigter Rassie Erasmus sê die oorwinning in die eerste toets het sy spelers waardevolle insig gegee in die All Blacks se sterk en swak punte, terwyl die wedstryd ook ekstra belangrik is omdat dit Suid-Afrika se naaste tuistoets is en 'n geleentheid bied om beheer oor die reeks te neem.
3: The nice thing is they would have experienced things that New Zealand do really well and where they caught us out, and they would have experienced where we put them under pressure and what worked for us. So that's a plus. Secondly, continuity combinations worked well, and at some stage you must consolidate a little bit because you know enough about the other players that played, and we feel this is the time because this is probably the crunch match to decide, can you draw it or are you out of it or can you win it.
1: In die voormalige Amerikaanse Ope kampioen Stan Wawrinka het sy laaste Grand Slam wedstryd verloor toe Matteo Berrettini hom in skoonstelle met 7-6, 7-6 en 6 stroop in die eerste ronde geklop het. Die 40-jarige Switser, 'n driemalige Grand Slam kampioen wat na 2026 uittreë, het na die wedstryd 'n emosionele afskeid voor 'n ondersteunende skare ontvang. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, ons maak

Nou, 7 jaar vandag, baie geluk van allemaal by SFM. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar groot name. Daar is Barry Gibb van natuurlijk The Bee Gees. Dan is daar acteur Ricardo Chavira. Daar is Scott Stapp, Speedman, amper sê ek Scott Stapp. Die twee lyk altyd vir my baie na mekaar. Scott Stapp is van Creed. Scott Speedman aan die ander kant is 'n acteur wat onder andere te sien was in die Underworld films. Dan is daar acteur Boyd Holbrook. Daar is poplegende Gloria Estefan. Actrice en absolute legende Lily Tomlin. Daar is Dr. Phil. Daar is die Formule 1 renjaar met hoop talent Carlos Sainz Jr. en laastens Zendaya. Dis die bekendes en absolute legends met wie jy verjaardag deel. Baie geluk. 104.1 SFM.

Tijd vir jou laat na gedagte. Frederik die Grote het gesê, 'n kroon is niks meer as 'n hoed wat die reën inlaat.'

0: jare vir my.
1: Ek was Remy Short gewees en ek is op my perkie hieruit. Mag jy 'n heerlike aand hê. Tot môre. Ek laat jou met 'n vraag. Are you gonna go my way? Groetnis.

0: Dit was Mirandi met As Jy Bid. Goeienaand en welkom, dit is dinsdag aan die 1 September 2026 en gelukkige lentedag aan almal daar buite. My naam is Corrie Keyers, met jou tot om 9 uur vanavond toe, tussen 6 en 9 vat ons het, soos wat ons maar elke program vat, so tussen 6 en 7 doen ons net daai ietsie om die dag af te skit, en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe waar ons besig is met ons tydkapsule segment, en ons is besig met die jaar 2022. So as jy wil weet wat in 2022 gebeur het wat interessant of noemenswaardig was geskiedgewys, bly ingeskakel en dan sê ek jou.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Dag van Sibir, al verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons eerste feit vanavond is 'n ruimtefeit wat op die 12de Julie 2022 plaasgevind het.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Soos wat ek gesê het, ons skop vanavond af met die jaar 2022. Nie skop nie, maar ons gaan aan met die jaar 2022. Maar ons skop af met 'n ruimtefeit. Op die 12de Julie 2022, NASA's James Webb Space Telescope released its first groundbreaking images from space. The new images paved the way for a new era in astronomy. One of the first full-color images was called Cosmic Cliffs. The photo was taken from a star-forming region called NGC 3324 in the Carina Nebula. Klink soos 'n persoon. Wat is jou naam? Carina Nebula. Okay. So nog 'n mooi foto. Gaan Google hom. Dis baie regtig 'n baie mooi foto. Of dit nou 'n regte ruimtefoto is, weet ons nou nie.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner

0: Op die 5de Augustus 2022 het Volkswagen hulle heel eerste prototype vir 'n vleiende kar bekendgestel en die kar se naam was The Flying Tiger. Ek weet nog nie of ons nog veel van die Flying Tiger gesien het nie, maar ja, daar het ons dit op die 5de Augustus 2022 het Volkswagen die Flying Tiger, die wêreld se eerste werkende vleiende kar bekendgestel.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Draai op die radio.
2: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM.

0: Op die 7 September 2022 het New York se District Attorney omtrent so 58 gesteelde kunststukke aan Italië teruggegee. En die 58 kunststukke se min of meer ongeveerde waarde was so 19 miljoen dollar. So hierso is 'n boks. So jammer, was 'n ongeluk. Maar 58 stukke gesteelde kunststukke is nogal baie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ek het Sondag aan die pad gevat na die dorpskerk aan die ander kant. Ek het ingestap, was 'n bietjie laat. Oom sê kom en sit my ma.

0: En op die 21ste September 2022 het Netflix weer die internet gebreek. Figuratively speaking, nie regtig nie. The Netflix limited series about the life of the serial killer Jeffrey Dahmer was released. Dahmer, Monster, the Jeffrey Dahmer story, followed the infamous Milwaukee serial killer, aiming to tell the gruesome story through the experience of his victims. Maar ook as jy jou huiswerk gaan doen, dit is net 'n opgemaakte story, of die regte storie is gevat en hy's net bietjie versoet om dit meer kykervriendelik te maak en dit meer aanloklik te maak vir kykers. Daar is natuurlik baie van die waarheid gehou en uitgehaal en goed bygesit net om dit interessanter TV te maak.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Day.
1: Zack en George met Caller a Day. Nou gepraat van Caller a Day. Tijd geword vir my om te groetse vir my Corrie of ons gesels weer môre aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd wees veilig, wees awesome. Moenie op jou glimlag nie. En sterkte vir alles wat môre mag inhou. Mag dit 'n geseënde, goeie en rustige dag wees.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: 90.1 SFM.
1: Vergewe my as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak,

0: Noordoring, De Rust en die Langkloof in Uniondale.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.

En as ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red.

Tafelberge wêreldstad, dis al die hoed in Kaapstad. Die jollers bly laat wakker, vooral hier in die goudstad. Maar as jy by die robot stop, hou weer lande worde, geld vir brood en sop. Toe achterdog sy kop uitsteek, die stadse ritme val. Op soek na melk en jinne, staan die kinders kaal. Daar spinners wat wil wegloop, verloorders sonder tal.

masker die dier. Hy sê sy glimlag en dans in die tronke van verdriet, en nooit op sy staan vir beter lied. En het toonboom van harts, toch is dit tydelik my vriend, en jou voorbeeld van blydskap is sterker as verdriet.

iets in die grond. Die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op